Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Sutra nova sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Predstavljena vizija budućeg stalnog postava Muzeja planinarstva u Ivancu. U Lepoglavi prikupljeno 49 doza krvi, poziv darivateljicama početkom lipnja. Ivanečka župa priprema se za krizmu i proslavu duhova. U Ivancu održana edukacija o Google oglašavanju za poduzetnike početnike. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Kvartovski malonogometni turnir ponovno stiže na sportsko-rekreacijski centar Lančić Knapić. 19:15. Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Vrijeme je za još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas su pripremile Almira Koren i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje samog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz nas i saznajte više.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Predsjednik Gradskog vijeća Ivanca Mihael Slunjski za sutra s početkom u 18:30 u prostorima poduzetničkog inkubatora sazvao je novu, 10. mandatu sjednicu Gradskog vijeća grada Ivanca. Predvidio je 10 točaka dnevnog reda s nekoliko podtočaka, a većina je vezana uz godišnja izvješća o izvršenju financijskih planova gradskih ustanova, a pred vijećnicima će se naći izvršenje proračuna grada Ivanca za prošlu godinu, zajedno sa svim uz proračun vezanim programima javnih potreba. Bit će to i uvod u prvi ovogodišnji rebalans proračuna, a vijećnici bi trebali i donijeti odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca te objavi javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih grada Ivanca. U dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu u ponedjeljak je predstavljena idejna muzeološka koncepcija stalnog postava muzeja te prateća izložba Vizija Ivanečkoga muzeja. Izložba donosi vizualizacije i grafičke prikaze budućeg izgleda muzeja i njegovih sadržaja, a okuplja predstavnike grada Ivanca, ustanova, udruga i građane zainteresirane za projekt. Ravnatelj muzeja Robert Čimini istaknuo je da riječ o važnom koraku prema realizaciji stalnog postava. Nakon izrade muzeološke studije i dobivenog pozitivnog mišljenja Hrvatskog muzejskog vijeća, dodaje da slijedi prikupljanje i otkup nove građe. Koncepciju su uz domaće autore izradili i vanjski suradnici, a predstavljeni su i planirani prostori i tri tematske cjeline budućeg postava. Prva cjelina uključuje obnovu putujuće prodavaonice kao jedinstvenog izloška, druga nosi naziv Velika gora i donosi interaktivne i adrenalinske sadržaje, dok treća obuhvaća povijesne, geološke i planinarske teme vezane uz Ivanec i Ivančicu. Izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, a ostaje otvorena mjesec dana. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa iz Ivanca jučer je u Lepoglavi održana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Od darivatelja krvi djelatnika Lepoglavske kaznionice, kao i drugih darivatelja sa šireg lepoglavskog područja, prikupljeno je ukupno 49 doza krvi. Akciji su pristupila 53 darivatelja, no iz medicinskih razloga svi i nisu mogli darovati krv, te je prikupljeno nešto doza manje. Sljedeću akciju Ivanečki Crveni križ organizira za utorak 2. lipnja, kada će se od 9 do 12 sati u prostorima Zavoda za socijalni rad krv moći darivati žene, darivateljice krvi iz Ivanečkog gradskog aktiva. Punktiranje provode djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim se informacijama trenutačno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka A+, 0- i AB- krvnih grupa. Vjernički puk Ivanečke župe Svete Marije Magdalene ovih se dana pripremaju za dva velika vjernička slavlja u župi. U subotu će u 10:30 u župnoj crkvi biti služena sveta misa, nakon koje će 73 mladih vjernika primiti sakramenat svete potvrde. Misu će predvoditi i sakramente podijeliti biskup Varaždinske biskupije monsignor Bože Radoš. S obzirom na to da je dan kasnije u nedjelju 24. svibnja i blagdan pedesetnice ili duhova, u tijeku je duhovska devetnica u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu. Sveta misa je svake večeri u 19 sati, a vjernici iz Ivanca koji žele krenuti prema Prigorcu, pješica mogu to učiniti s polaskom iz župnog dvora svake večeri od 17:30, dok je za one koji kreću biciklom polazak u 18 sati. U nedjelju, na sam blagdan duhova, misu u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu predvodit će domaći župnik, velečasni Tihomir Kosec, a potom će uslijediti i duhovsko proštenje. Već dan kasnije, na duhovski ponedjeljak, odnosno blagdan blažene djevice Marije, majke crkve, večernju misu u 18:30 u Prigorcu će predvoditi biskup monsignor Bože Radoš. Ovog ponedjeljka u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je besplatna edukacija za poduzetnike početnike i sve zainteresirane za razvoj poslovnih vještina. Riječ je o trećoj od 7 edukacija u sklopu ovogodišnjeg modula za poduzetnike početnike u okviru EU projekta Bond 3, koji provodi poslovna zona Ivanec. Edukaciju je vodila stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Eršetić, a polaznici su se upoznali s osnovama Google oglašavanja i načinima kako doći do većeg broja upita i prodaje. Program se provodi i u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata, čiji je cilj približiti europske projekte građanima. Sljedeća edukacija održava se utorak 26. svibnja na temu oglašavanja na društvenim mrežama. Sve detalje i načine prijave svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj stranici grada Ivanca, a prijave su moguće najkasnije do ovog petka 22. svibnja.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Na rekreacijskom centru Lančić-Knapić i ove će se godine održati kvartovski malonogometni turnir i to u subotu 6. lipnja s početkom u 17 sati. Prijave ekipa traju do 5. lipnja putem Facebooka ili na kontakt brojeve s organizatora, dok će izvlačenje parova biti održano istoga dana u 20 sati na sportsko-rekreacijskom centru u Lančić-Knapić. Kotizacije za sudjelovanje nema. Organizatori su za sve sudionike osigurali hranu te nagrade za 3 najbolje ekipe. Uz turnir će biti odigrana i revijalna utakmica veterana Policijske uprave Varaždinske, Društva za šport i rekreaciju Lančić-Knapić, kao i nastup selekcije U7 nogometnog kluba Ivančica.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi nastavak pretežno ili djelomično sunčanog i uglavnom suhog vremena. Puhaće umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: Vijesti dana.
1: Sljedeća tri dana će 1647 učenika završnih razreda iz 15 srednjih škola s područja Varaždinske županije programom maturantika obilježiti završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Sutra u 13 sati započeti će mimohod maturanata od Parka mladih preko centra grada Varaždina natrag do Parka mladih, gdje se oko 14 sati i 30 minuta očekuje proglašenje maturanata s najodorom. Za pobjednički razred Varaždinska županija i ove godine osigurala nagradu izlet u adrenalinski park Vrućina kod Lutka. U četvrtak slijedi sportski dan u Parku mladih uz poklon bonova i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihajl i Sveučilište Sjever. A u petak će u 12 sati više od 600 maturanata na Varaždinskom kapucinskom trgu zajedno zaplesati kvadrilju. Sva tri dana u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u petak biti održano i karaoke natjecanje, a najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival. Ivanečki maturanti, njih 91 na svoj Norijadu, imat će u petak, kada je od 18 sati i 30 minuta predviđen defile maturanata gradskim ulicama, a od 19 sati u sportskoj dvorani Srednja škola Ivanec i program koji će kroz kostime, ples i scenski nastup maturanti Ivanečke srednje škole oprositi od srednjoškolskog obrazovanja. Predsjednik gradskog vijeća Ivanca Mihajl Slunjski za sutra s početkom u 18 sati i 30 minuta u prostorima poduzetničkog inkubatora sazvao je novu, 10. mandatu sjednicu gradskog vijeća grada Ivanca. Predvidio je 10 točaka dnevnog reda s nekoliko podtočaka, a većina je vezana uz godišnja izvješća o izvršenju financijskih planova gradskih ustanova, a pred vijećnicima će se naći izvršenje proračuna grada Ivanca za prošlu godinu, zajedno sa svim uz proračun vezanim programima javnih potreba. Bit će to i uvod u prvi ovogodišnji rebalans proračuna, a vijećnici bi trebali i donijeti odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca te objavi javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih grada Ivanca. Policijska uprava Varaždinska će danas na području cijele Varaždinske županije provesti prometnu akciju pod nazivom Crveno svjetlo i pružni prijelazi. Policija će tijekom akcije pojačano nadzirati prolazak kroz crveno svjetlo na semaforima, uključujući bicikliste i pješake, kao i poštivanje pravila na željezničko-cestovnim prijelazima. Posebna pozornost bit će usmjerena na vozače koji se ne zaustavljaju ispred nezaštićenih pružnih prijelaza, te prolaze preko prijelaza dok su uključeni svjetlosni i zvučni signali ili spušteni branici. Iz policijske uprave Varaždinske pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa radi veće sigurnosti na cestama. U dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu u ponedjeljak je predstavljena idejna muzeološka koncepcija stalnog postava muzeja te prateća izložba Vizija Ivanečkoga muzeja. Izložba donosi vizualizacije i grafičke prikaze budućeg izgleda muzeja i njegovih sadržaja, a okuplja predstavnike grada Ivanca, ustanova, udruga i građane zainteresirane za projekt. Ravnatelj muzeja Robert Čimini istaknuo je da je riječ o važnom koraku prema realizaciji stalnog postava nakon izrade muzeološke studije i dobivenog pozitivnog mišljenja Hrvatskog muzejskog vijeća. Dodao je da slijedi prikupljanje i otkup nove građe. Koncepciju su uz domaće autore izradili i vanjski suradnici, a predstavljeni su i planirani prostori i tri tematske cjeline budućeg postava. Prva cjelina uključuje obnovu putujuće prodavaonice kao jedinstvenog izloška, druga nosi naziv Velika gora i donosi interaktivne i adrenalinske sadržaje, dok treća obuhvaća povijesne, geološke i planinarske teme vezane uz Ivanec i Ivančicu. Izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, a ostaje otvorena mjesec dana. Ukupno 829 poreznih obveznika s područja općine Cestica ostvarit će pravo na povrat poreza na dohodak za prošlu godinu, a građanima će biti isplaćeno oko 477.000 eura. Prema važećim propisima, mladi do 25 godina imaju pravo na povrat cijelog uplaćenog poreza, dok osobe od 25 do 30 godina ostvaruju povrat polovice uplaćenog iznosa. Najveći dio sredstava, oko 74%, osigurat će općina Cestica, a preostali dio državni proračun. Načelnik Mirko Korota istaknuo je kako je posebno važno da mladi ostaju živjeti i raditi u Cestici te planiraju svoju budućnost u lokalnoj zajednici. Dodao je kako općina nastavlja ulaganja u projekte za mlade obitelji, uključujući najavljenu izgradnju treće stambene zgrade te programe priuštivog stanovanja. U Vinici je u petak svečano obilježena 35. obljetnica osnutka 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi, jedna od najpoznatijih postrojbi iz Domovinskog rata. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomen obilježja Tigrovima uz molitvu koju je predvodio vinički župnik prečasni Valent Posavec. Počast poginulim hrvatskim braniteljima odali su branitelji, predstavnici lokalne zajednice i građani. Središnji dio programa održan je u atriju dvorca Opeka, gdje je pročitana povjesnica postrojbe te su uručene zahvalnice zahvalni se sudionicima i podupirateljima obilježavanja. Načelnik općine Vinica Branimir Štimec posebno je zahvalio učenicima 8. razreda osnovne škole Vinica na sudjelovanju u programu, istaknuvši važnost očuvanja uspomena na Domovinski rat među mladim generacijama. Manifestacija Folklorašić okupila oko 250 djece iz Varaždinske županije u sportskoj dvorani 7. osnovne škole Varaždin u Donjem Kučanu, gdje je održana 12. smotra dječjeg folklora. Na susretu je nastupilo 11 dječjih folklornih skupina iz više kulturno-umjetničkih društava, a mladi izvođači predstavili su pjesme, plesove i običaje različitih hrvatskih krajeva. Stručna selektorica Katica Tomac odabrala je i predstavnike za državne manifestacije, pa će Kut Klaruš iz Maruševca i Kut Toplica iz Varaždinskih Toplica nastupiti u Vinkovcima, dok će Kud Mak iz Trnovca sudjelovati na Malim Vezovima u Đakovu. Organizatori ističu kako manifestacija ima važnu ulogu u očuvanju tradicijske baštine i poticanju djece na njegovanje kulturnog identiteta. Podršku događaju je dala i zamjenica župana Silvija Zagoric, koja je poručila kako su ovakvi susreti ključni za razvoj djece i očuvanje statusa Varaždinske županije kao županije prijatelja djece. Općina Maruševec raspisala je prvi ovogodišnji javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja. Za provedbu programa demografskih mjera u općinskom je proračunu osigurano 70.000 eura. Potpore su namijenjene za adaptaciju obiteljskih kuća te kupnju kuće ili stana na području općine. Za adaptaciju je moguće ostvariti do 3.000 eura, odnosno do 50% prihvatljivih troškova, dok se za kupnju nekretnina može dobiti najviše 6.000 eura ili do polovice kupoprodajne cijene. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja, a detalji i prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama općine Maruševec. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa iz Ivanca jučer je u Lepoglavi održana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Od darivatelja krvi djelatnika Lepoglavske kaznionice, kao i drugih darivatelja sa šireg lepoglavskog područja, prikupljeno je ukupno 49 doza krvi. Akciji su pristupila 53 darivatelja, no iz medicinskih razloga svi i nisu mogli darovati krv, te je prikupljeno nešto doza manje. Sljedeću akciju Ivanečki Crveni križ organizira za utorak 2. lipnja, kada će se od 9 do 12 sati u prostorima Zavoda za socijalni rad krv moći darivati žene, darivateljice krvi iz Ivanečkog gradskog aktiva. Punktiranje provode djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim se informacijama trenutačno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka A+, 0- i AB- krvnih grupa. Vjernički puk Ivanečke župe Svete Marije Magdalene ovih se dana pripremaju za dva velika vjernička slavlja u župi. U subotu će u 10 sati i 30 minuta u župnoj crkvi biti služena sveta misa, nakon koje će 73 mladih vjernika primiti sakramenat svete potvrde. Misu će predvoditi i sakramente podijeliti biskup Varaždinske biskupije monsignor Bože Radoš. S obzirom na to da je dan kasnije, u nedjelju 24. svibnja i blagdan pedesetnice ili duhova, u tijeku je duhovska devetnica u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu. Sveta misa je svake večeri u 19 sati, a vjernici iz Ivanca koji žele krenuti prema Prigorcu, pješica mogu to učiniti s polaskom iz župnog dvora svake večeri od 17 sati i 30 minuta, dok je za one koji kreću biciklom polazak u 18 sati. U nedjelju, na sam blagdan duhova, misu u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu predvodit će domaći župnik, velečasni Tihomir Kosec, a potom će uslijediti i duhovsko proštenje. Već dan kasnije, na duhovski ponedjeljak, odnosno blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve, večernju misu u 18 sati i 30 minuta u Prigorcu će predvoditi biskup monsignor Bože Radoš. Ovog ponedjeljka u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je besplatna edukacija za poduzetnike početnike i sve zainteresirane za razvoj poslovnih vještina. Riječ je o 3. od 7 edukacija u sklopu ovogodišnjeg modula za poduzetnike početnike u okviru EU projekta Bond 3, koji provodi poslovna zona Ivanec. Edukaciju je vodila stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Eršetić, a polaznici su se upoznali s osnovama Google oglašavanja i načinima kako doći do većeg broja upita i prodaje. Program se provodi i u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata, čiji je cilj približiti europske projekte građanima. Sljedeća edukacija održava se utorak 26. svibnja na temu oglašavanja na društvenim mrežama. Sve detalje i načine prijave svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj stranici grada Ivanca, a prijave su moguće najkasnije do ovog petka 22. svibnja. U Katnoj galeriji Dvora Trakošćan ove subote s početkom u 19 sati bit će otvorena izložba Sinergija nova, dijalog forme, prostora i baštine, koja će biti dostupna za razgledavanje do 31. svibnja. Riječ je o izložbi realiziranoj u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika Varaždin, koja okuplja radove suvremenih umjetnika iz područja slikarstva, grafike i skulpture. Postav je koncipiran kao likovni dijalog između suvremenog umjetničkog izraza, povijesnog prostora i kulturne baštine. Dvorac Trakošćan jedan je od najpoznatijih kulturno-povijesnih lokaliteta u Hrvatskoj, a ovakvi programski sadržaj dio su kontinuiranih nastojanja da se prostor dvorca dodatno otvori suvremenoj umjetnosti i publici. U svrhu sigurnijeg kretanja planinara, rekreativaca i svih hodača, članovi planinarskog društva Ravna Gora Varaždin u nedjelju su obnovili planinarske markacije na dionici od Donje Voče do Ravne Gore. Markacisti Zlatko Kocipr, Tomislav Kozulić i Zlatko Katalenić obišli su trasu od kontrolne točke u Donje Voči preko Furkova brega i Špilje Vindije do Ravne Gore, gdje su obnovili oznake na obilaznici planinarski put po Ravnoj Gori. U Lepoglavi će se u subotu 11. srpnja održati sportsko-rekreativno događanje Bijeg u Lepoglavi, koje organizira Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Lepoglave, te su organizaciju lokalnih turističkih i sportskih institucija. Program će se odvijati u gradskom parku, gdje su start i cilj svih utrka. Na rasporedu su dječje utrke od 9 sati, dok su glavna utrka Veliki Brijeg na 7,5 km i Mali Brijeg na 3,5 km planirane za 9 sati i 30 minuta. Organizatori su pripremili kružne i označene staze uz okrepne stanice i volontersku podršku, a sudionicima su osigurani startni paketi, medalje i popratni sadržaj, dok najuspješniji očekuju i nagrade. Prijave su otvorene do 3. srpnja, a na dan utrke neće biti moguće registracije. Organizatori pozivaju građane i rekreativce na sudjelovanje i sportsko druženje u Lepoglavi.
0: Sport.
1: Nogometaši Varteksa izborili su plasman u finale županijskog kupa nakon što su u uzvratnoj polufinalnoj utakmici pobijedili Bednju rezultatom 3-0. Riječ je o još jednom međusobnom susretu dviju momčadi u županijskom kupu, petu godinu za redom, nakon što su prethodne dvije sezone igrali i u finalu natjecanja. Prvi polufinalni susret u Beletincu završio rezultatom 1-1. Varteks je u uzvratu poveo u 31. minuti pogotkom Marka Pavlaka, a prednost je početkom drugog dijela povećao Patrik Prodanović. Konačnih 3-0 postavio je Dorijan Jakupak u samoj završnici utakmice. Ovom pobjedom Varteks je osigurao nastup u finalu županijskog kupa, a time ostao i u borbi za plasman u nacionalni kup sljedeće sezone. Na izbornoj sjednici Skupštine zajednice sportskih udruga grada Lepoglave za predsjednika je ponovno izabran Dražen Novak uz potvrdu članova ostalih tijela zajednice. Sve odluke donesene su jednoglasno. U izvješću je istaknuto kako zajednica ostaje ključni nositelj sporta u Lepoglavi s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. Gradonačelnik Željko Šoštarić poručuje da grad i dalje snažno podupire sport i da će sredstva za sportske programe biti zadržana ili povećana u skladu s mogućnostima. Najavio je i nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu, od igrališta i rasvjete do uređenja novih sadržaja na području grada. Predsjednik zajednice Dražen Novak istaknuo je nastavak ulaganja u sport kroz gradska sredstva, ali i projekte te sponzorstva, uz cilj jačanja sporta i uključivanja što većeg broja mladih.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za koju kap kiše ili kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi nastavak pretežno ili djelomično sunčanog i uglavnom suhog vremena. Puhaće umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Almira Koren i Erika Krbot.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDX ima sve što vam treba. IDX, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu.

0: Svježa pileća prsaca Kine 4,99 za kilogram. Rajčica domaća euro 99. Pivo Zlatorog pola litra Livenka 4 pack 3,99. Namaz Nutella 750 grama 5,99 €. Ručnih Paloma Flexi Cut 2 komada 2 sloja euro 39. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda. Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade Samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6. sat i već nam je otkucala 31 minuta. Lijepo vas pozdravljamo na početku našeg druženja danas. Ovog četvrtka, 21. svibnja. Sa vama je danas Kristinka, tu smo sve do 14. Poslije podne će mikrofon i sve ostalo preuzeti naša Erika. Nadam se da ste mi dobro, da ste se odmorili, naspavali. Ponovno jedno lijepo jutro, sunčano. A lijepo sunčano vrijeme nastavlja se i danas. Čuli smo jučer od naših prognostičara što sve slijedi i u narednim danima. Lagano se bližimo i onim ljetnim temperaturama, pa i evo ovog jutra je isto malo toplije. U Varaždinu nam je 14, već blizu i 15 celzijevih stupnjeva. 13 nam je u Ivancu, 8 u Bednji, 10 u Krapini, 14 u Čakovcu. A danas će nam biti pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho, vjetar umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 7 do 12, što već lagano prelazimo, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Dakle, sve toplije. A s obzirom da nam je i vrijeme ovako dobro i bioprognoza će nam i danas biti povoljna, može još zalutati koji lokalni pljusak u unutrašnjosti, a jaka bura na Jadranu u meteoropatima može uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Kronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opće stanje organizma. Eto, tako kaže prognoza za danas. A više u vremenu imat ćete prilike čuti i u nastavku našeg programa. A što se tiče ovog jutarnjeg dijela, tu vas očekuje puno, puno dobre glazbe, kao naravno i dalje kroz dan. Prve vijesti su nam na rasporedu u 7 sati i 15 minuta, a prije toga bit će tu još naravno i prometni info. Jutarnji servis, horoskop, poglasnik, naše vijesti, pa i one lijepe informacije iz Varaždinskog rodilišta, kao i ponuda gableca. Sve to očekuje vas nekako u ovom jutarnjem i prijepodnevnom dijelu programa. Mi vam želimo jedan lijepi četvrtak. Uživajte danas, sretno svima i na poslu, na radnim mjestima. Sretno stignite i ovog jutra do vaših odredišta i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. Čujemo se uskoro u prometnom infu, a za početak našeg druženja grupa magazin Doris Dragović i Petar Graš. Dobro vam jutro.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 312 85 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
7: 92,8 MHz. prometni info.
3: I malo informacija iz prometa. U nastavku kod nas je za sada sve u redu. Naravno, gužve su na gradskim prometnicama i prilaznim pravcima prema gradu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa po tom pitanju ni ovog jutra ne bi trebalo biti problema. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova, a iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Slobodno nam se javite i sa vašim informacijama iz prometa na 091 561 6622. I naravno, želimo vam sretan i siguran put.
5: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

Toga već od srijede. Svježe pile 2 eura 75 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3 eura 29 centi. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5 eura 99 centi. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.

Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspjeh. Karijeru.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXC trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXC trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXC ima sve što vam treba. IDXC. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi. Uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 0425 506.
5: Sjever

0: Jutarnji servis.
1: Sada me sati 32 su nam minute. Želimo vam još jednom dobro jutro. Da, malo smo preskočili pojedine rubrike, no bez brige, bit će to sve nadoknađeno i odrađeno. Naime, zbog radova na pojedinoj opremi ovdje u našem studiju, moguće da će danas izostati još pokoja rubrika, pa evo naprijed čisto da znate, ali naravno to ćemo lijepo nadoknaditi uz dobru glazbu. A sada i malo informacija, temperatura u laganom porastu, već nam je oko 16 celzijevih stupnjeva u Varaždinu, blizu 15 već i na području Ivanca, malo nešto iznad 14 je, tako je. 10 stupnjeva nam je u Bednji, 12 u Krapini, 16 mjeri Čakovec. A danas ćemo imati pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho vrijeme. Vjetar će biti slab, umjeren, odnosno umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Spomenula sam već u onom našem prvom javljanju kako je bio prognoza za danas povoljna. Jedino će jaka bura na Jadranu malo stvarati poteškoće meteoropatima. Kronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opće stanje organizma, naravno. Na prometnicama i dalje sve u redu, uobičajena situacija za ove jutarnje sate. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji su mogući i u zonama radova. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan Zagreb između Čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Želimo vam sretan i siguran put, da i ovog jutra sretno stignete do vaših odredišta i naravno javljajte nam i vaše informacije na 0915616622. I još naravno informacije iz Elektre Varaždin. Ima i za danas najavljenih radova. Bez struje nam je Crkovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Podgorje Bednjansko, Prebukovje i Žarovnica, dio naselja. Riječ je zaista o pojedinim kućnim brojevima, ali ih ima. Dakle, planirani su radovi u vremenu od 9.30 do 12.30. Kuzminec, dio naselja od 9.30 do 12 bez struje, Cer je tužno, dio naselja od 8.30 do 10 danas bez struje. Možđenec, Paka, dio naselja od 9 do 12. Korenjaka, dio naselja i danas bez struje u vremenu od 9 do 11. Imbriovec, Jalžabetski, Jalžabet, Kelemen, Leštakovec, dio naselja od 10.30 do 11.30 bez struje. Jakopovec, Kaštelanec, Vrtlinovec, dijelovi naselja od 8.30 do 9.30 bez struje. Svibovec, Podravski, točnije Dravska ulica od 12.30 do 13.30 bez struje. I Jalžabet, odnosno Jalžabetski Bregi od 9 do 12 planirani radovi. Smatrajte i za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, a sve ostale dodatne informacije potražite na službenom webu HEP-a ili pak na sjeverni.info. Evo, malo smo se informirali, o svemu vas obavijestili, vraćamo se glazbi i ponovno se čujemo u horoskopu, odnosno rubrici Zvijezde poručuju.
0: Jutarnji servis.
2: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.

0: Свježа пилеча прса це кине 4,99 за кілограм. Рачиця домача евро 99. Пиво Златорог пол-литра Ливенка 4-пек 3,99. Намаз Нутелла 750 грама 5,99 €. Ручних Палома Флекси Кат 2 комада 2 слоя евро 39. Цінені купці, у неділю 24 свібня оба наші дучани су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваші омлені производи по суперцінама. Видимо се! Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Lagrana. Попуните купон облагани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. Свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице Крајнске Слјеме 5,79 за килограм.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Bia Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
4: Pevex Varaždin otvorio je svoja vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
5: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

7.45 nam je minuta, evo nas u našoj rubrici Zvijezde poručuju, pa vrijeme da čujemo kakav će biti ovaj četvrtak ovnovima, bikovima, blizancima i rakovima. Pa krenimo redom. Ljubav za ovnove. Danas nije najbolji dan za erotiku jer ćete biti hladni, zato pokažite ljubav do određene granice fizičkog zbližavanja. Karijera, pomno pratite sve novosti, ali još ne nalazite ono što želite, još uvijek postoje ograničenja. Zdravlje i savjet, budite strpljivi. Na redu je horoskop za bikove. Ljubav, pred vama je skladan ljubavni dan u kom ćete uspjeti nadvladati sve kritike koje su padale na vaš račun. Karijera, dobivate određene protekcije, ali to ne znači da se i dalje nećete trebati dokazivati. Zdravlje i savjet, budite pravedniji. Na redu su blizanci, ljubav, kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto, to će vas usrećiti. Karijera, pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Biće to korak naprijed u raščišćavanju jednog posla. Zdravlje i savjet, bit ćete stabilno i dobro. I još su nam na redu rakovi. Ljubav, partner će vas nadahnuti za nježnost. Vaš međusobni odnos poboljšavat će se iz dana u dan. Karijera, svojim znanjem doprinijet ćete da se posao obavi što bolje, kao i da vas poslovni partneri uvažavaju. Zdravlje i savjet, u odličnom ste raspoloženju. U nastavku jedan glazbeni broj, pa se dalje vraćamo horoskopu.

Nastavljamo dalje sa horoskopom. Na redu su lavovi, djevice, vage i škorpioni. Ljubav za lavove. Lijepe ljubavne prilike bit će prolazno zanemarene zbog male obiteljske tuge ili peripetije. Karijera. Osjećat ćete se razapeti između želja i mogućnosti. Izlaz je u realnom sagledavanju situacije. Zdravlje i savjet. Budite odgovorni. Na redu je horoskop za djevice. Ljubav, možete očekivati još jedan dan u kom će biti mnogo kontakata i prilika za druženja. Biće vam ugodno i lijepo. Karijera, novo ili staro, bit će dilema koju ćete polako rješavati u svojoj glavi prije ponedjeljka. Kako god bilo, vama je dobro. Zdravlje i savjet, zabavite se. Sledi horoskop za vage, ljubav, male igrice kojima želite potvrditi što vam jest, a što nije važno u privatnom životu, bit će današnji glavni događaj. Karijera, ne sanjate o nečem nerealnom, ali očekujete da se više fokusirate na svoje snove, imate pravo na njih. Zdravlje i savjet, kašalj. I slijedi nam još horoskop za škorpione. Ljubav. U vašem poslovnom okruženju danas biste mogli primijetiti osobu koja vam je posebno naklonjena. Karijera. Bićete motivirani samo za vrlo zanimljive teme poput alternativnih, umjetničkih ili sličnih. Zdravlje i savjet. Ne manipulirajte s ljudima. Dobar savjet, to nije lijepo škorpioni, pa nemojte to prakticirati. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe. Četiri su posljednja znaka, ali nas čeka još malo glazbe.

Horoskop. I evo nas u posljednjem bloku horoskopa koji ćemo zaključiti uz još malo glazbe, a nakon toga će uslijediti i prvo izdanje oglasnika. Prvi znak koji nam je na redu je strijelac, ljubav. Ako pokušate učvrstiti svoj odnos pod svaku cijenu, danas to nećete uspjeti. Prepustite se sadašnjosti i uživajte u njoj. Karijera, osmišljavajući novu radnu strategiju, pada vam na pamet misao kako niste potpuno zadovoljni prihodima. Zdravlje i savjet, ne budite pohlepni. Mislim da se to svakako veže i na karijeru, pa evo, strijelci, čuli ste. Jarac, ljubav. Poželjet ćete svoje osjećaje izraziti ili ih povjeriti nekom tko nije upleten u vašu ljubavnu priču. U tome ćete biti revni. Karijera. Danas će vam se ono što radite učiniti nestabilnim ili će vas jedna sitnica potaknuti da shvatite da ništa nije sigurno. Zdravlje i savjet, posjetite zubara. Vodenjaci, ljubav. U ljubavnom životu danas ćete biti pažljivi i nježni, a isto ćete očekivati i od druge strane. Karijera, odlično ćete surađivati sa svim kolegama, a dan je dobar za svaki posao povezan s ljudima. Zdravlje i savjet, zaslužujete pažnju koju očekujete. I za kraj, preostale su nam još ribe, ljubav. Oni koji još traže srodnu dušu, danas bi je mogli prepoznati u svom radnom okruženju. Karijera, bit ćete skloni miješati poslovno i privatno, ali vas to neće omesti da sasvim dobro funkcionirate na poslu. Zdravlje i savjet, čuvajte se propuha. Za kraj horoskopa Bojan Jambrošić i njegova jedna malo starija stvar Straža, a onda slijedi i prvo izdanje oglasnika. Dobro vam jutro!

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Osam sati i jedna minuta, evo nas u prvom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upiti na broj 098-680-809, 098-680-809. Na prodaj su odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na 091-3200-302 ili 091-250-3479, 091-3200-302 ili 091-250-3479. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratisa, kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. A sada slijedi i malo informacija vezanih uz oglašavanje, koje sigurno naravno već i znate, ali ponovit ćemo za sve one koji su nam se možda tek sada po prvi puta uključili, pridružili. Oglase, čestitke, želje i pozdrave kao i sve ostale poslovne oglase možete uplatiti ovdje kod nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom to neće biti moguće, isto tako ni praznicima ni blagdanima, dakle ne primaju se čestitke ni oglasi u te dane. Ali zato je tu i naša mail adresa gdje se također možete javiti, poslati vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave na radio@sjeverni.fm. A sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj marketinga 042-505-606. Za kraj još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena, te su na prodaj kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Na prodaju su odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na 091-3200-302 ili 091-250-3479, 091-3200-302 ili 091-250-3479. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti u Rajterovoj 141 na lokacija Stari Mlin. Upiti na broj 098-680-809, 098-680-809.

0: 9. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Uskoro slijede i naše današnje, eto, prve vijesti. Budite uz nas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 MHz.

0: Северный FM.
1: Osam sati i 15 minuta, vrijeme nam je za vijesti. Mimohodom i Ivanečkim ulicama te tradicionalnim plesno-scenskim programom jedinstvenim u Hrvatskoj, maturanti srednje škole Ivanec sutra će se oprostiti od svojih srednjoškolskih dana. Ove godine srednju školu napušta 5 razrednih odjela, 2 gimnazijska, 1 ekonomski, 1 odjeljenje CNC operatera te kombinirani razred strojobravara, stolara i majstora kućnih instalacija, ukupno 91 maturant. Mimohod počinje u 18:30, a u 19 sati slijedi centralni plesni program u srednjoškolskoj sportskoj dvorani. Predsjednik Ivanečkog gradskog vijeća Mihael Slunjski za danas je s početkom 18:30 sazvao novu 10. po redu u mandatu sjednicu ovog predstavničkog gradskog tijela. Na dnevnom redu je 10 točaka s nekoliko podtočaka, a većina je vezana uz godišnje izvješće o izvršenju financijskih planova gradskih ustanova, a pred vijećnicima će se naći izvršenje proračuna grada Ivanca za prošlu godinu, zajedno sa svim uz proračun vezanim programima javnih potreba. Biće tu i uvod u prvi ovogodišnji rebalans proračuna, a vijećnici bi trebali donijeti i odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca te o objavi javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih grada Ivanca. Srednja škola Ivanec za četvrtak 28. svibnja organizira dan otvorenih vrata. Tako su uputili poziv učenicima 8. razreda osnovne škole i njihovim roditeljima da dođu na dan otvorenih vrata i da se pridruže radionicama koje će biti organizirane za njih, da razgledaju školu te da se upoznaju s nastavnicima, postave pitanja te upoznaju sam tim škole. Program, odnosno dan otvorenih vrata, započet će u 17 sati. I malo sporta. U organizaciji Atletskog kluba Varaždin za ovu nedjelju 24. svibnja najavljuje održavanje 3. proljetnog kola 12. kroz lige godišnja Doba na Čevu. Početak utrke je u 10 sati kod Sjenice pri mostu u Završju pod Belskom. Kako su organizatori najavili, ovo kolo će se trčati kružna staza oko 5 km, a nakon završetka utrke uslijedit će tradicionalno druženje uz roštilj, piće i ostalo. I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho, vjetar umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo prve vijesti koje je za danas pripremio Borna Stipetić.
0: 92,8 MHz, sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurgetincu i Ivancu.
3: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
0: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
3: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? Nismo naravno zaboravili ni na rubriku Kome je Roda isporučila paket, odnosno Sunce moje malo. I danas lijepe informacije iz varaždinskog rodilišta. Jučer, 20. svibnja, rođena je jedna bebica, i to djevojčica, a dobila je ime Iris. Čestitke upućujemo ovim putem roditeljima i naravno njihovim obiteljima na Prinovama. Mami želimo brz oporavak, a malenoj Iris puno, puno, puno zdravlja i jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo. A u nastavku našeg programa bit će tu malo marketinga, glazbe, a onda ćemo proći i kroz ponudu gableca u obližnjim restoranima. Možda i vi dobijete ideju za vašu kuhinju.
0: Sunce moje malo! Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048 672 200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis. Stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: 92.8.
1: Vajte i Lejla, u 8 sati i 51 minutu, evo nas i do Gableca. Danas ćemo skoknuti do restorana KTC restorana u Ivancu, restorana Barok u Varaždinu, a tu nam je pizzerija Bistro Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. U KTC restoranu u Ivancu danas su ponudi špek fileki, grah s junetinom, pileći i medaljoni umak od sira, juneći odrezak u šampinjonima. U ponudi je i KTC odrezak, to je pohani svinski odrezak punjen špekom, sirom i šampinjonima, krpice sa zeljem, pomfrit pikant i kuhani njoki. U KTC restoranu Barok u Varaždinu danas su u ponudi špek fileki, grah zelje s kobasicom, pileći medaljoni umak od sira, kroketi, pikant roštilj kobasica sa senfom, zapečeni grah i ovdje u ponudi KTC odrezak, pa idemo ponoviti koja je to... Aha, stigla nam je još gableca, može, u redu. KTC odrezak, dakle pohani svinjski odrezak punjen špekom, sirom i šampinjonima. Ne smijemo zaboraviti naravno ni restoran Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. I da dovršimo dakle ponudu KTC restorana Barok u Varaždinu, u ponudi su još i pirjane mahune s krumpirom. Dakle, u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi danas u ponudi kotletu šampinjonima, njoki, salata i kruh gablec za 5 eura i 20 centi. Spomenimo isto kako su svaku sredu u ponudi i fileki po cijeni od 4,50 eura. A gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu restorana. Restoran ponedjeljkom inače ne radi, isto tako ni ugostiteljski objekt Kuglane, ali u ostatku tjedna su otvoreni. Dakle, od 12 do 21.30 radi restoran, nedjeljom od 10 do 17, a ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim dakle ponedjeljkom, što smo već spomenuli, od 12 do 22 sata, a ne nedjeljom od 8 do 18. I još malo zanimljivosti i informacije: u restoranu utorkom roštilj parti, srijedom lignje partija, četvrtkom pizza parti, svakodnevno su u ponudi i svježi kolači, sve to u restoranu Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. S obzirom da je bilo tu podosta informacija, još jednom ću ponoviti: kotletu šampinjonima, njoki, salata i kruh, to je danas u ponudi. Idemo i do pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj, gdje danas također u ponudi imaju 4 menija. A tako su nam tu grah zelje varivo s pečenim špekom, to je prvi meni, za 7 eura. A batak za batak za pečenim linci s povrćem, to nam je drugi meni. A pohane punjene palačinke sa šunkom i sirom i tartar, to je treći. I u ponudi je još i pizza gablec za 6,5 eura. Dakle, možete biti između Vezuvio, Margarita i Capricciose. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrija Nečkoj možete iskoristiti dostavu, a za sve informacije zovite na 042 716 597, 042 716 597, pizzerija i bistro Gaj Nova Ves Petrija Nečka. Sad kad smo se lijepo informirali, sad možemo i na glazbu. U 9.5 minuta vjerujem da ćemo uspješno čuti kakve su bile informacije što se tiče samog stanja na prometnicama u Međimurskoj županiji. Javljanje iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a tamo već u 9.15 slijede još jedne vijesti. Grupa 777 u nastavku i Njihovo srce od papira. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: prvi tech projekt. Pokreni kreativnosti i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.

0: mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske.

0: španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon Keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 92,8 MHz.
1: 192. Policija.
2: I vrijeme je da čujemo kako je bilo stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske se nama je danas gospodin Robert Pintarić. Dobar vam dan ili dobro jutro.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, prvo nam recite, je li bilo kakvi događaj na prometnicama, a onda da čujemo i kakva je situacija ovog jutra u prometu, ima li kakvih posebnih obavijesti i novosti za vozače?
3: Evo, na području policijske uprave Međimurske, unatrag 24 sata, zabilježili smo jednu prometnu nesreću. Ona se dogodila na državnoj cesti D20, Štefanec Ivanovec, gdje vozač teretnog vozila nije držao dovoljan razmak između vozila i naletio na osobni automobil ispred sebe. Vozačica osobnog automobila je prevezena u županijsku bolnicu Čakovec, a ozljede će biti naknadno poznate. Mm-hmm. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to bi za danas bilo sve iz policijske uprave Međimurske. Uz lijepe pozdrave.
2: Hvala vam na ovim informacijama. Do sutra u isto vrijeme, lijep pozdrav i do slušanja i ugodan dan vama i vašim kolegama.
3: Hvala, do slušanja.
2: Pozdrav. Evo, čuli smo kakva je bila situacija na međimurskim prometnicama. Došlo je do jedne prometne nesreće na relaciji Štefanec Ivanovec. Što se tiče ostatka nekakvih informacija događaja, nije ih bilo, nisu evidentirani, a i ovog jutra je sve u redu na prometnicama. Ono što moramo spomenuti još samo kratko, a što se tiče našeg područja, a što nam je dojavio naš slušatelj, policija patrolira u Ivanečkom naselju, pa evo, malo usporite, nemojte juriti, pridržavajte se pravila i propisa i sve bi trebalo biti u najboljem redu. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Robert Pintarić.
1: 192. Policija.

9:15, evo nas u još jednim vijestima. Više od 1600 maturanata iz Varaždinske županije jučer je mimohodom ulicama Varaždina otvorilo 9. maturantiku. Na želju učenika povorka je započela minutom šutnje za tragično preminulog maturanta Luku iz Drniša. Maturanti su se predstavili maštovitim kostimima, a titulu najkreativnijeg razreda osvojili su vile i vilenjaci, učenici 4. G razreda Elektrostrojarske škole Varaždin. Nagrada im je izlet u Adrenalinski park Vrućina. Organizatori ove manifestacije su Varaždinska županija, grad Varaždin i policijska uprava Varaždinska, a program maturantike nastavlja se sportskim danom i to danas, a završava sutra tradicionalnom kvadriljom i druženjem maturanata na Kapucinskom trgu i u parku mladih. Porezni obveznici s područja općine Cestica, njih ukupno 829 za proteklu godinu, dobit će povrat poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 477.000 eura. Sukladno važećem zakonu, mladi do 25 godina imaju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak u cijelosti, a oni od 25 do 30 godina imaju pravo na povrat polovice uplaćenog poreza na dohodak. Od ukupno potrebnih 477.000 eura za povrat poreza, s računa općine na račun mještana isplatit će se 74% ukupnog iznosa, dok ostatak osigurava državni proračun. Osnovna škola Petar Zrinski Jalžabet organizira humanitarni događaj pod nazivom Svi za Luku, srcem i sportom, koji će se održati danas u sportskom centru Jalžabet s početkom u 17 sati. Humanitarna akcija organizira se za petogodišnjeg Luku Premca, a prikupljena sredstva namijenjena su njegovim rehabilitacijama i kupnji potrebnih pomagala. Posjetitelja očekuje bogat program u sportske igre učenika, vrtićanaca i roditelja, tombolu, aktivnosti za djecu i posjetitelje, te hranu, piće i druženje. U slučaju kiše događaj će biti održan u prostoru osnovne škole Petar Zrinski Jalžabet. Iz sporta, u nedjelju 24. svibnja održat će se klubsko natjecanje športsko-ribolovnog kluba Varaždin. Natjecanje će se održati u 3 discipline, plovak, feder i spin. Natjecateljska staza bit će postavljena na popularnoj šetnici uz rijeku Dravu te na spoju derivacijskog kanala i starog toka rijeke Drave, poznatom kao špica. Sudjelovati mogu svi članovi kluba, bilo aktivni natjecatelji ili amateri koji se žele okušati u sportskom ribolovu. I za kraj vremenska prognoza, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho, vjetar umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 23 i 26 Celzijevi stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremio ih je Borna Stipetić.

0: Pevex Varaždin otvorio je svoja vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: reklamnog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. Vremenska prognoza.
1: Eto, isto kao i jučer, nekako u ovom terminu malo ćemo govoriti o vremenu danas, vremenskoj prognozi za naredne dane. Iako smo zapravo jučer najavili jedno jako lijepo vrijeme, danas ćemo, vjerujem, to i potvrditi. Sa nama je danas prognostičar s portala Kače Kiša, Roland Biloberg. Rolande, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, ja sam spomenula, možemo li onda i danas potvrditi da nam se nastavlja ovo lijepo vrijeme? Jedino, eto, nisam sigurna, da li smo jučer zapravo i najavili možda i za danas kakve poslijepodnevne pljuskove ili će ipak to malo izostati u narednim danima?
2: Pa općenito će biti ipak sve rjeđa pojava, tako da idemo prema većinom suhom vremenu i polako sve toplijem, tako da možemo reći za vikend da ćemo imati prave ljetne temperature i možemo reći da je to nekako uvod u klimatološko ljeto koje nam počinje za 10 dana. Današnji dan je počeo uz nešto više oblaka nego vedrine, bilo je djelomično sunčano, ponegdje sa oblačnim razdobljima, dakle sa više oblaka nego vedrine, ali uglavnom suho i sa temperaturama koje nam polako rastu, tako da je sada na Ivanečkom području uglavnom oko 20, ponegdje do 21 stupanj, pa možemo reći da je relativno toplo, a jedino što možda malo smanjuje tu toplinu je povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U nastavku dana i dalje će biti većinom djelomično sunčano. Nakon sada oblačnjake jutra, prema sredini dana bi trebalo biti nešto više sunca, ali će poslije podne ponovno biti umjerenog razvoja oblaka i ostaće još mogućnost da se ponegdje rijetko pojavi još pokoji popodneni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva. Sutra bi trebalo biti više vedrine nego danas, tako da će uglavnom biti pretežno sunčano, popodne ponegdje s umjerenom naoblakom i većinom suho. Vjetar i dalje sjeverni sjeveroistočni, povremeno umjeren, a temperatura zraka se neće bitno mijenjati, ujutro slična današnjoj, blizu 10 stupnjeva, dok će popodnevna biti pokoji stupanj viša između 25 i 27. I u dane vikenda, pretežno ili povremeno djelomično sunčano, još malo toplije, pa će najviše dnevne temperature ići na 27-28, dakle one prave ljetne koje su primjerenije već i za 6. mjesec.
1: Eto ga, da, to smo i jučer zapravo spomenuli. Vidim da u zadnje vrijeme dosta pišu i po portalima i ostalim medijima kako nam stiže ovaj toplinski neki udar, ali da će on najprije zahvatiti jedan drugi dio Europe. Ono što još moramo spomenuti je bio prognoza, vjerujem da s obzirom i na ovu dobru vremensku prognozu da će se i ona poboljšati, odnosno da je povoljna.
2: Pa je i sve povoljnija, tako da meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali imati tegoba vezanih uz vremenske prilike i općenito, evo, možemo reći povoljna bio prognoza da će potrajati i sljedećih dana.
1: Eto, budemo kratko spomenuli i ostatak Hrvatske, vjerujem da će biti i u ostatku, dakle, zemlje povoljna i vremenska prognoza.
2: Pa je, možemo reći uglavnom suho vrijeme, na Jadranu je većinom pretežno sunčano, nešto više oblaka ima kao na sjeverozapadu i ovdje na području središnje Hrvatske te na području Like i Gorskog Kotara gdje ponegdje ima povećane naoblake, ali generalno većinom suho, toplo vrijeme i na Jadranu jedino treba izdvojiti umjerenu i povremenu jaku buru i sjeverozapadnjak koji će puhati tijekom dana. A možemo, evo, reći temperature vrlo slične na Jadranu i pokoji stupanj više će biti nego ovdje na kopnu.
1: Eto ga, jedan lijepi vremenski period je pred nama. Hvala, Rolande, i danas na ovim informacijama. Čujemo se i sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan nastavak dana želimo i do sutra lijepi pozdrav.
2: Lijep pozdrav također. Do slušanja.
1: Do slušanja. Sve smo čuli, zapravo nekako i ponovili sve ono što smo i jučer najavili i spomenuli. Stiže jedan malo mirniji i ljepši i topli period vremenski. Biće i danas tu neka mala mogućnost poslije podne za možda kakav popodnevni pljusak, ali eto ga, šanse su jako, jako male. Sutra još toplije, evo čuli smo Rolanda, temperature do 27, pa čak za vikend i do 28 celzijevih stupnjeva, baš onako jedan lijepi, sunčani, topli, možda nekima i vrući već vikend. Slična situacija bit će zapravo u cijeloj zemlji, pa evo možda ako ste planirali kakav izlet za vikend, moći ćete ga realizirati bez ikakve promjene planova. Vrijeme nam ide na ruku ovih dana. Sa nama je bio danas Roland Bilobrk s portala Kače Kiša. Nama se opako približava pjesma dana, pa ćemo i danas odabrati nešto dobrog, nešto što ćete slušati u još nekoliko termina kao pjesmu dana u našem programu, a već u 10 sati i 15 minuta pred nama su još jedne vijesti. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Vremenska prognoza 92.8.

0: Tesla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: U Mani -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene nove kolekcije. Mana.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Sjeverni FM.

9:46 nam je minuta, stigli smo do pjesme dana i danas nešto novo iz naše fonoteke, nešto potpuno drugačije od glazbenika kojeg zaista volite slušati u našem programu. Riječ je o Željku Bebeku koji je predstavio svoj novi singl Voli me do neba, ali potpuno nešto drugačije. Vjerujte mi, kad ćete odslušati u nastavku samo pjesmu, onda ćete znati zašto sam vam to rekla. Jedan od najcjenjenijih i najuticajnijih umjetnika glazbene scene, Željko Bebek, predstavlja svoj novi singal Voli me do neba. To je zapravo snažna i emotivna pjesma koja potvrđuje njegov neupitan status glazbene ikone i autora. Posebnu dimenziju cijelo ove priči daje energija kojom Željko Bebek već više od, zamislite, više od 50 godina čovjeku svoju publiku, ali naravno i snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom. Pa mislim da je i zapravo radi ono što voli, pa da ne voli to, vjerujem da ne bi niti toliko godina stvarao neumorno. Dakle, neumorno stvarao. Činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom Zvonom Bebekom, kojeg ste isto imali prilike i vidjeti i na koncertima i slično. E sad, ova njegova nova pjesma sa kojom će se također predstaviti ove godine na CMC festivalu. Pjesmu prati spot, pa si eto možete pogledati sve na YouTube-u ili pak na nekim ostalim platformama. E sad, Željko Bebek je dosta radio u posljednje vrijeme na malo novim aranžmanima, dodatno obogaćujući svoj prepoznatljiv glazbeni izraz, tako da zaista nešto novo stiže i od njega. Uz ono što ćemo i danas odslušati, Željko Bebek, Voli me do neba, nešto novo iz naše fonoteke. Njegov novi singal ujedno je i pjesma dana.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Северный FM.
1: Deseti sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za ovu godinu, za što je u općinskom proračunu osigurano ukupno 26.000 eura. Potpore su namijenjene za nabavu voćnih sadnica i dugogodišnjih nasada, kupnju sjemenske robe, loznih cijepova te umjetnih gnojiva. Pravo na prijavu imaju poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području općine. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. listopada. Detalji i obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Bednja. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Cukur Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta interpretacijskog centra Špiljev Indija, koja će biti održana sljedeći tjedan u srijedu 27. svibnja s početkom 18.30 u prostorima DVD-a Donja Voća. Projekt će prezentirati pobjednici urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koje je raspisala Varaždinska županija, a provelo Društvo arhitekata Varaždin. Autor pobjedničkog rada je Vanja Ilić Arhitektura. Ulaz na prezentaciju je za sve zainteresirane građane slobodan. Maturantski dani ove godine donose mnoge kreativnosti, zabave i odlične atmosfere, a maturanti srednje škole Ivanec ponovno su oduševili svojim kostimima i koreografijama. Škola je na društvenim mrežama pokrenula izbor za najbolji kostim Norijade, u kojem građani mogu podržati svoje favorite lajkanjem fotografije razreda koje im se najviše sviđa. Razred s najvećim brojem lajkova osvojit će prigodnu nagradu, a pobjednici će biti proglašeni sutra na Norijadi. Glasovanje traje do sutra, sve do podneva. Iz sporta, u drugom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin za prvaka, Mladost Margaćan je na domaćem terenu s 2-0 svladala Razvitak Čičkovinu. Strijelci za domaću momčad bili su Jurica Prašnjak i Marko Kovačić. Do gostujuće pobjede stigla je i Ivančica Ivanec, koja je u Nedeljancu pobjedila Nedeljanec rezultatom 2-1. Pogodak za domaće postigao je Leon Slunjski, dok su za Ivančicu zabili Ezekiel Pererija Goncalves i Vito Mesec. U Beletincu su Bednja Beletinec i Polet Tuhovec odigrali 1-1, a tim je rezultatom Bednja i službeno potvrdila naslov prvaka. Strijelci su bili Saša Hojski za Bednju i Renato Sakač za Polet. Na ljestvici vodeća Bednja sada ima 57 bodova, Polet je drugi sa 46, dok Mladost, Razvitak i Ivančica imaju po 40 bodova. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho, a vjetar umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a koje su pripremili Borna Stipetić i Kristinka Raškaj.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan Limenka pola litre 99 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.

0: Svježa pileća prsa cekine 4,99 za kilogram. Rajčica domaća euro 99. Pivo Zlatorog pola litra Livinka 4 pack 3,99. Namaz Nutella 750 grama 5,99 €. Ručnih Paloma Flexi Cut 2 komada 2 sloja euro 39. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoj 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Pevex Varaždin otvorio je sva vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
6: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Dobra večer.

0: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja, 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, isti

0: mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040 648 333.
1: Ili na

0: vijesti.
1: 11:15. Dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Britanska radijska postaja ispričala se zbog svake uznemirenosti koju je prouzročila nakon što je greškom objavila da je kralj Charles preminuo. Pogrešna objava emitirana je utorak poslije podne zbog računalne pogreške u glavnom studiju Radio Carolina u Essexu. Nije navedeno koliko je vremena prošlo prije nego što je pogreška otkrivena, no u srijedu poslije podne na internetskoj stranici postaje nije bila dostupna snimka programa emitiranog u utorak između 13:58 i 17:00. Incident se dogodio dok su kralj i kraljica boravili u Sjevernoj Irskoj, gdje su se pridružili folklornoj skupini tijekom nastupa. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zaprijetila je ukidanjem viza palestinskom izaslanstvu pri UN-u ako veleposlanik Riad Mansour ne odustane od kandidature za potpredsjednika opće skupštine, doznaje Reuters. Bilo bi žalosno da moramo ponovno razmatrati dostupne opcije, navodi se u internim uputama, aludirajući na ukidanje ranije odobrenog izuzeća od američkih viznih sankcija. U uputi poslovnoj američkom veleposlanstvu u Jeruzalemu navodi se da Mansurova kandidatura potiče napetosti i ugrožava Trumpov mirovni plan za Gazu, te da će Washington poduzeti mjere ako se kandidatura nastavi. Navijače koji planiraju put na svjetsko prvenstvo 2026. dočekat će vrlo visoke cijene i nakon što već plate skupe ulaznice. Novo istraživanje SeatPika pokazuje da će troškovi na dan utakmice najviše pogoditi one koji budu gledali susrete na američkim stadionima. SeatPik nije računao cijenu ulaznica, nego osnovni navijački trošak na stadionu, jedno pivo i jedan jednostavni obrok. Najskuplji je Levi's stadion u Santa Clari, gdje taj paket stoji $34, odnosno oko 29 eura. Nogometna reprezentacija Demokratske Republike Konga odustala je od planiranog pripremnog kampa u svojoj zemlji, kao i od druženja s navijačima, nakon što se epidemiološka situacija na istoku države ozbiljno pogoršala. Prema pisanju stranih medija, brzo širenje ebole prisililo je vlasti i zdravstvene službe na uvođenje hitnih mjera. Svjetska zdravstvena organizacija epidemiju je proglasila međunarodnom prijetnjom javnom zdravlju u Kongu i susjednoj Ugandi. Glasnogovornik reprezentacije Jerry Kalemo potvrdio je da su sve planirane aktivnosti u Kinshasi obustavljene kako bi se zaštitilo igrače i članove stručnog stožera.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz svijeta koje je pripremila i čitala Kristinka Raškaj.
0: Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Opa cura, vinograd, vinograd, najlozi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice. Pletex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
5: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Vi slušate Sjeverni FM.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Da, stigli smo do SMS Juboxa, vrijeme je i za vaše glazbene želje. Kako je danas krenulo, sve sam bila u strahu da nećemo moći odraditi, ali evo nas tu ipak. A danas ćete onda u poslijepodnevnom terminu moći i zvati i na taj način naručiti glazbenu želju. Broj za SMS poruke je Viber i WhatsApp 0915616622. Slobodno nam i dalje pišete, javljajte se. Vaše glazbene želje pustit ćemo u nastavku. Pozdrav, može pjesma U životu mom od Zrinke, može. Evanescence i My Immortal, da imamo. Pustili smo vam jučer, pa budemo i danas ako želite baš tu pjesmu. Milo Hrnić, Ostaću zaljubljen, može, naravno ide i to. Grupa Riva i Rock Me, može. Lijepi pozdrav, Kristinka, može pjesma Strah me da te volim, Hari Matahari. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, pozdrav idu i vama. Marko Tolja i Ova ljubav, može. Bok tetovaža, pozdrav od Danice, ide i tetovaža. Ne daj da te slome, pozdrav u kuhinju doma Matija, hvala. Alen Slavica i ja ludujem, može. Lijepi pozdrav iz Radovana, može od Zlatnih Dukata, zbog tebe pozdrav, naravno ide. Lokina, da te vidim pa da ozdravim, može i to. Maligan i Ivana Kovač, Gdje se pali, jedan dobar duet, može. Dražen Zečić, Iza 100 godina, može i to. Može pjesma Što mi je trebalo to i ti, može. Dalje ste si poželjeli i Olivera, Dva put san umra, hvala, može. Dobar, lijep i sretan ostatak dana, hvala vam puno, lijepi dan i vama. Molim Zakon ljubavi, Letećeg odreda, naravno, pustit ćemo. I još jednom grupa I ti i Nemoj mi raditi to, može. Aleksandra Prijović, Prvi si počeo, mislim da tu stvar ni nemamo, ali bi išla svakako u popodnevnom terminu. Pozdrav idu od Smiljane, a pozdravljaj sve kolegice s Gornjeg Vratna. Isto tako, Đogani, Udari života, isto mislim da nemamo, nisam sigurna. Budem još jedan put provjerila, ali sve vam to... ide u popodnevnom terminu, pa onda svakako isto možete poslati poruku. Pozdrave šaljemo vama. Ovo je pjesma posvećena sestri Simoni iz Maruševca. Pozdravi idu vama Smiljana svakako. Ali evo, ovaj dio ide u popodnevnom terminu, pa se svakako i onda možete javiti i naručiti glazbenu želju. Da li si sretnija? Hvala i pozdrav svima na radiju iz Radovana. Pozdravi idu i vama. Lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića. Slučajno sam prijatelja sreo. Hvala, Silvano je u potpisu, može. Remorker, hvala najljepša, još je jedna glazbena želja. Pozdrav, može pjesma Ja sam mali paradajs za cure koje su se vratile. Pozdrav ide za cure. Daniel Popović i Đuli, može. Zdravko Škender, Meni si suđena, može. Može pjesma Ispod mjeseca, Boje trešenja od Novih fosila. Hvala, ugodan dan i mi vama želimo, naravno ide i glazbena želja. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi Najboljeg radija, molim vas pjesmu Da sam ja on, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. E pa Višnja, jedna mala informacija, ali sigurna sam da već jako dobro znate, grupa Vigor vam je ovog vikenda u Bedekovčini. Može ti oceniše Biška, hvala, pozdrav ekipi, zatim Srebrna krila, Nek živi ljubav, lijep pozdrav od Ivana, može. Jer tu se piva po cijeli dan, a mi... stih na asfaltu, puno hvala i ugodan ostatak dana. Bude, hej mladosti ili lažu te, hvala puno, može nešto, toga ćemo pustiti i za vas, Snježana. Franka Batalić, možda volim te, imamo i možda volim te, pa evo onda ćemo to svakako pustiti. I to nam je to, pročitane su sve poruke. U nastavku samo dobra glazba, vaše glazbene želje. A mi se čujemo uskoro, zaista uskoro, i to već u info minuti. Bio je ovo SMS Jukebox.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Ketincu i Ivancu.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za

oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox Sjeverni FM.

0: Info minuta.
1: Evo nas i u najavljenoj info minuti. Nova prilika za razvoj poslovanja. Općina Bednja osigurala 4000 eura potpora za obrtnike i trgovačka društva. E sad, o čemu se točno radi? Više možete pročitati i na Sjeverni info, ali mi ćemo malo proći kroz ovu temu. Naime, općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima s područja općine s ciljem poticanja poduzetničkog okruženja, razvoja lokalnog gospodarstva te stvaranja povoljnijih uvjeta za poslovanje. Za ovu je namjenu u općinskom proračunu osigurano ukupno 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu u iznosu do 1000 eura, ovisno o broju ostvarenih bodova i prihvatljivosti prijavljenog projekta. Potpore su namijenjene trgovačkim društvima i obrtnicima sa sjedištem na području općine Bednja, odnosno novoosnovanim subjektima registriranima tijekom ove godine, kao i onima otvorenima u prošloj godini, pod uvjetom da su zaposlili najmanje jednog radnika s prebivalištem na području općine. E sad, sredstva potpore mogu se koristiti za nabavu opreme, alata i inventara, unutarnje uređenje poslovnog prostora, edukacije i stručna usavršavanja, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala, te stjecanje certifikata i oznaka kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenog, a prijave se podnose u papirnatom obliku. A načelnik Damir Poljak ističe da je cilj mjere dodatno osnažiti lokalno gospodarstvo i pomoći poduzetnicima u razvoju poslovanja, te poručuje da općina kontinuirano radi na stvaranju kvalitetnijih uvjeta za razvoj gospodarstva. Prošle godine je u Hrvatskoj otvoreno 13.465 poduzeća, dok ih je 8.875 zatvoreno. Iako je to 7,6% manje nego u 2024. godini, u usporedbi s 2021. i dalje se bilježi rast od 17,3%. A najviše novih poduzeća otvoreno je u Zagrebu, gdje je osnovano više od 4.000. Većina poduzeća i dalje su male tvrtke s manje od 10 zaposlenih, a dominiraju društva s ograničenom odgovornošću. Varaždinska županija bila je među uspješnijima po odnosu otvorenih i zatvorenih poduzeća. Tijekom 2025. otvoreno je 468 poduzeća, dok ih je zatvoreno 249. Saldo otvorenih i zatvorenih poduzeća iznosio je 219, a broj novih tvrtki bio je gotovo dvostruko veći od broja ugašenih. Od svibnja na snagu stupa i novi minimalni iznosi alimentacije u Hrvatskoj, a iznosi koje roditelji moraju izdvajati za uzdržavanje djece ponovno su porasli. Razlog je usklađivanje s rastom prosječne plaće u državi, prema kojoj se određuju zakonski minimalni iznosi uzdržavanja. Prema novim pravilima, za djecu do 6 godina minimalna alimentacija iznosi oko 224 eura mjesečno. Za djecu u dobi od 7 do 12 godina minimalni iznos rate na oko 264, dok za tinejdžere od 13 do 18 godina doseže približno 290 eura mjesečno. E sad, riječ je o zakonski propisanim minimalnim iznosima, no sudovi u pojedinačnim slučajevima mogu odrediti više alimentacije, ovisno o primanjima roditelja, životnom standardu te stvarnim potrebama djeteta. Toliko u današnjoj Info minuti.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12. sati, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje Oglasnika. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti u Rajterovoj 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na broj 098-680-809, 098-680-809. Na prodaj su odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na brojeve 091-3200-302 ili 091-250-3479, 091-3200-302 ili 091-250-3479. Na prodaj su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaj kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Naravno, još jednom ćemo ponoviti sve oglase da si stignete zapisati ili pak provjeriti brojeve. A isto tako i u ovom izdanju Oglasnika ponavljamo informacije vezane uz oglašavanje. Oglase nam možete poslati i putem elektroničke pošte.

0: nedjeljom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi. Isto tako samo mali podsjetnik, ako možda već unaprijed znate, datum vaše svečanosti koju želite pak obilježiti emisijom čestitaka, želje i pozdrava, svakako dođite na vrijeme ovdje kod nas kako bi stigli eto i sve skupa posložiti i kako bi vi dobili i željeni termin. Evo, spominjamo to nekoliko dana, kolege i ja, evo već sad drugi dan s obzirom na to kako nam se zaista jako, jako, jako brzo termini pune. Pa evo. Još jednom više detalja informacije vezanih uz oglašavanje u našem oglasniku, općenito programu na 042-505-6006. A sada još jednom vaši oglasi. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena, te su na prodaj kratko piljeni pilanski švarklin, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Na prodaj su odojci pasmine Landras živi ili očišćeni, ponude na 091-320-0302 ili 091-250-3479, 091-320-302 ili 091-250-3479. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na 098-680-809, 098-680-809. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a, još su dva na redu na rasporedu, dakle u 16 i 18 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: 7FM. 7FM.
1: Sati i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. Grad Ivanec je počeo s uređenjem pergola pokraj stambenih zgrada u Ivancu. Kućice se vizualno zatvaraju na način da se metalne panelne ograde oblažu zaštitnim trakama, čime će se unutrašnjost zaštititi od pogleda. Oblaganje trakama omogućit će nesmetano prozračivanje pergola, ali i dovoljno svjetla da u večernjim satima stanarima ne bude onemogućeno odlaganje otpada. Prva pergola je dovršena, a na isti način sada slijedi oblačenje ostalih 17. Radove izvodi IFKOM, a financira ih grad Ivanec iz sredstava osiguranih programom održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar izvrsnosti iz kulture i umjetnosti Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta Interpretacijskog centra Špilja Vindija. Prezentacija će se održati u srijedu 27. svibnja s početkom 18.30 u prostoru DVD-a Donja Voća. Projekt će predstaviti autori pobjedničkog rada urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koje je raspisala Varaždinska županija, a provelo Društvo arhitekata Varaždina. Autor pobjedničkog rješenja je Vanja Ilić Arhitektura. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju predstavljanju projekta, a ulaz na prezentaciju je slobodan. I ove godine povodom svibnja, mjeseca zaštite od požara, članovi DVD-a Maruševec aktivno rade na podizanju svijesti u sigurnosti. Tako su podijeljeni edukativni letci te postavljeni plakati po oglasnim pločama na kojima se građane upoznaje s načinima i postupcima kako spriječiti požare i pravilno reagirati u slučaju opasnosti. Vaša sigurnost nam je prioritet, stoga vas pozivamo da pročitate materijale i primijenite preventivne mjere u svom domu i okolišu. Prevenirajmo zajedno. Mala pažnja može spriječiti velike nesreće, navode u DVD-u Maruševec. Iz sporta, u organizaciji Atletskog kluba Varaždin za ovu nedjelju 24. svibnja najavljuju održavanje trećeg proljetnog kola 12. kros lige godišnja doba na Čevu. Početak utrke je u 10 sati kod Sjenice pri mostu u Završju pod Belskom. Kako su organizatori najavili, ovo kolo će se trčati kružna staza od 5 km, a nakon završetka utrke uslijedit će tradicionalno druženje uz roštilj, piće i ostalo. Oni koji dolaze po prvi puta na utrku dobit će startne brojeve kod prijave na samom startu uz kotizaciju od 8 eura, a oni trkači koji već imaju svoje startne brojeve mole se da ih ponesu sa sobom kako bi se moglo odraditi mjerenje vremena putem finišerke. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Marketing Sjevernog FM-a.
5: 42-505-606. Jukebox.

0: najbolja glazba. Nebese pancili 8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Voliti ću sunce da ne svane.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj

0: svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 eura za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, i dalje pratite program Radija Sjeverni FM. Pred nama je još jedna emisija o zaštiti osobnih podataka, o GDPR-u. Ovog puta bavit ćemo se nečim vrlo, vrlo aktualnim, nečim čime se još uvijek svi ne bavimo, ali većina nas ipak barem posegne za time, umjetnom inteligencijom. Moj gost i danas, Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka. Igore, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, je vama.
1: Zanimljivu temu smo si nametili.
2: Jako zanimljivo i iznenadit ćete se koliko je to aktualno tema. Zašto? Jer se radi po skrivečki.
1: ChatGPT je zapravo prva, čini mi se, nekako koja nam je platforma postala dostupna i svi smo odmah koji su računalno opismenjeni i zapravo željeli vidjeti što to umjetna inteligencija može ili što ne može. Posebice mlađa publika, ja moram sad reći, i sudjelovala sam u jednoj emisiji školskog radija na elektrostrojarskoj školi u Varaždinu, predstavljajući zapravo mladim generacijama radio kao medij, i zanimljivo jedno od pitanja mi je bilo da li se bojim da će me umjetna inteligencija zamijeniti na mom radnom mjestu. Rekao sam ne, jer naravno ne postoji još uvijek kanali koji bi zapravo zamijenili voditelja ispred studija, ali danas, sutra, tko zna što će se dogoditi.
2: Je li
1: umjetna inteligencija zapravo opasnost za obavljanje, pa evo, i našeg novinarskog posla i možda i posla nekakvog stručnjaka zaštite osobnih podataka?
2: Pa pojednostavit ću zapravo odgovor. I pametni telefoni nisu opasnost za nikoga, niti za pojedinci koji koriste, ako ih pametno koriste. Tako isto sa umjetnom inteligencijom. S tim da umjetna inteligencija, pogotovo ako govorimo o općoj umjetnoj inteligenciji, kako zovu generativnoj umjetnoj inteligenciji, kao što je ChatGPT. Odnosno, ChatGPT zapravo nije umjetna inteligencija, on je samo jezični model kojeg su naučili, koji je jako puno pročitao knjiga, pod navodnicima, i onda stavili su mu takav algoritam, odličan, izvrstan algoritam, koji se nadograđuje, on sam uči, iz kojeg on nama u odgovorima zapravo piše prvu sljedeću riječ koja je najvjerojatnija s obzirom na naš upit. I tako on slapa rečenice. Znači, to je to. Ali dobro, ChatGPT je genijalna stvar. Cijeli svijet zna za njega. Načini primjene su neslučene. Što sve može, ja se iznadim svaki dan kad čitam objave, tražim, gledam. Naravno, prije me već oduševilo kad su mi ljudi rekli, ja sam si sav svoj put, ljetovanje, neki put, neko inozemstvo, sa nekim rutama, sve mi je ChatGPT isplanirao savršeno. Čak mi je napisao, kaže, di ću popit kavu na putu, ili di ću malo pregrist nekakav gablec na putu negdje za nešto u inozemstvu. Znači, fantastično. Naravno, trebaš mu dati pametan upit.
1: Da, zapravo sam pročitala jednom da jedno od zanimljivijih ili traženijih zanimanja budućnosti bit će osobe koje će zapravo umjetnoj inteligenciji znati postaviti pitanje koje bi ona i na koje bi ona mogla dati kvalitetan i dobar odgovor.
2: Ali sad dolazim do ovih točaka pitanja. Ja sam, znači, s obzirom da jako puno radim po raznim organizacijama, jako puno, ili me zovu, pitaju, onda ja i saznajem što se zapravo zbiva. Upravo nedavno sam završio jedan veliki projekt jedne vrlo poznate međunarodne grupacije koja ima i svoje podružnice ovdje u Hrvatskoj i jedan vrlo poznat lanac trgovina, i tamo su mi rekli da su oni apsolutno na razini cijele međunarodne grupacije strogo zabranili korištenje ChatGPT-a.
1: Zbog čega?
2: Zbog raznih prijetnji. Prepoznali su prijetnje koje ću malo prije, sada uskoro opisati. Međutim, ja sam tada rekao, dobro, vi ste to zabranili, ali ne možeš spriječiti. Ljudi će pod svojim privatnim akauntom na svom privatnom računalu nešto raditi. Ili, razumijete, ili na privatnom mobitelu će nešto raditi, a što zapravo može imati posljedice za kompaniju. I to ne možete znati. A što se događa? Ja sam nakon, znači, razgovarao sam sa brojnim organizacijama, kompanijama, neke su me molile da im nađem rješenje i da napravim internu regulativu. Kako pametno regulirati to područje i ono što ja volim raditi po organizacijama, im definirati takozvanu politiku, politiku prihvatljivog korištenja ChatGPT-a i sličnih tehnologija. Zašto? Vidio sam slučajeve kada su zaposlenici, naravno poskrivečki, dobili su zadatak od šefa, od direktora, predsjednika uprave, za sutra mi pripremi prezentaciju, briefing na engleskom jeziku sa pregledom ciljeva, naših korporativnih ciljeva, ciljeva organizacije, sukladno planovima i tako dalje. Nemamo vremena, noć je duga da si mi napravio sutra. Pametan zaposlenik koji poznaje, da mu ChatGPT to može napraviti. Unese mu osnovne podatke unutra, unese mu targete, ciljeve, strategiju firme, da mu ChatGPT iz toga i ChatGPT mu u roku od manje od minutu napravi fantastične slajdove na kojem god jeziku hoćeš.
1: Da, ali pritom otkrije podatke koje ne bi smio.
2: Pritom, tako su stroge poslovne strateške tajne firme su otišle u ChatGPT, odnosno konkretno otišle su u OpenAI, odnosno otišle su u Microsoft, odnosno ne znam kud su gdje otišle, što više time se ChatGPT se uči od toga, od tih rečenica strateških tajni koje mogu možda nekome trećemu na drugom kraju svijeta izaći kao odgovor za određeno pitanje. Jer je ChatGPT učio iz toga što smo mu upisali, je tako?
1: Mm-hmm.
2: To je jedan primjer. Drugi primjer je, zaposlenik se sjeti u jednoj firmi i to također, ono, nimao vremena, ali zna što će ChatGPT i to je super stvar i on se sjetio da bi on mogao napraviti jedan dobar pregled zaposlenika, malo, znači ima, on, ima popis zaposlenika, da bi on mogao na osnovu neke informacije o toga, dakle dolaze, koliko imaju putne troškove, koliko imaju radni sati, koliko imaju prekovremeni, koliko imaju nekih olakšica, tako dalje, napraviti neku dodatnu analizu, jednu zgodnu analizu i napiše ChatGPT što želi, kak da mu ta Excelica zgleda, da to zgleda i da mu ono sve izračuna neke parametre, neke pondere na, na nagrađivanje ili oduzimanje s plaće, te stvari. I on je to napravio, ChatGPT je napravio fantastičnu Excelicu, fantastično. Osobni podaci zaposlenika su otišli u nepoznato, je tako? Što se pritom događa? Poslodavac nema pojma se to dogodilo. Odgovor je za svoje, znači za osnovne podatke svojih zaposlenika, a njegov zaposlenik, jedan koji se to sjetio, koji je sam to napravio, to radio s njegovog svog privatnog akaunta, je tako.
1: Mm-hmm.
2: Iscurili su osnovni podaci zaposlenika, zaposlodavac još ne zna, dok ne Bože, negdje ne iscure opet na drugom kraju svijeta neki popis, tako dalje, kod nekog pita nešto, tako dalje. Treći slučaj, odlučili smo sklopiti ugovor, znači firma je odlučila sklopiti ugovor sa mađarskom firmom, na primjer. Definiramo komercijalne uvjete, cijene, ko kome, što kome ko daje, što kome nešto daje popust u konkurenciji. I veli šef, trebamo prevesti, moramo napraviti i mađarsku i englesku verziju ugovora, je tako, ili mađarsko-hrvatsku verziju ugovora, imati paralelno, pa da onda definiramo pravno koja verzija ugovora ta valjana, ali trebamo prijevod. Brzo idemo prijevod, znači ovoga ovlaštenog, ne tako, prevoditelja, ne možeš ga naći za mađarski jezik. Ali ChatGPT ga prevede ga u koliko, u manje od minutu ti prevede kakav gost tekst, to ćeš, je tako. O tom potom, je li ispravan?
1: Pitanje je li da je ispravan, tako je.
2: Ali ko pita, besplatan je. Idemo i ta napravi.
1: Dobre.
2: Što pritom se otkriva ChatGPT-u? Opet neki osobni podaci, potpis, neke te stvari, stroge opet poslovne tajne, komercijalni uvjeti, otkrili smo nekome, izašlo iz firme. I ono što sam posebno zanimljiv slučaj našao, softverske firme. Hvala Bogu, u našem kraju ima softverske firme koliko hoćeš. I zaposlenici su sjetili, kad već rade svoj kod za određeni modul unutar softvera firme, znači to ponavljam, to je softver vlastite firme. Poslodavac je vlasnik firme, ta firma proizvodi softver kojeg prodaje po cijelom svijetu. Jednako. Mm-hmm. I zaposlenik se sjeti da bi on mogao svoj kod istestirati na način da ga ubaci u ChatGPT kao upit, da mu ga on popravi. Ak nađe neku zamjerku, mm-hmm, i on ga ubaci nutra. I ChatGPT mu ga popravi. I izbacimo natrag, evo ti rješenje kako to napraviti.
1: Da, ali su dobili uvid, odnosno ulaz u zapravo kompletno poslovanje firme.
2: Vide zapravo, znači prvo otkrio, mm-hmm, si inicijalni kod, što je bilo vlasništvo firme, a dobio si natrag, sad pazite, što si dobio natrag? Popravljeni kod koji više ne pripada firmi. Čije je to autorsko pravo? Čije je to vlasništvo, taj softver koji ti je ChatGPT isprogramirao? Ne možeš reći da je to više, da je to sama firma napravila i da imaš ovoga intelektualno vlasništvo nad tim i da ga možeš štititi. To je ChatGPT negdje pokupio, a tvoj kod je podijelio opet kao rješenje nekom trećemu tamo iz nekog drugog rada i takve stvari. Znači, ti više kao znači firma kao poslodavac koji je poskrivečki to napravio zaposlenik, nema temelja po meni tvrditi, pa to je moj softver. Lijete, to je tvoj softver.
1: Budući da je umjetna inteligencija zapravo novost i da evo sad čujemo da doista griješimo u korištenju umjetne inteligencije, ukoliko su to nekakve sitne greškice u smislu da evo konkretno zatražimo od umjetne inteligencije da napravi, evo ja sam moram priznati probala i to smo jednom i razgovarali o tome, napisati tko je Igor Varlik i tko je Almira Koren, dobila sam sasvim drugačije.
2: Dobro, ja sam bio književnik, znam, sjećam se da ok, dobro.
1: Ali da. To su zapravo onako stvari koje vjerojatno ne zanimaju nekakve svjetske tako, korporacije
2: i nije,
1: bilo što
2: nije
1: drugo.
2: Bet, to je zabava.
1: To tako, je zabava tako, zbog tako. Ove. Ali ovako ozbiljne stvari, tako da li je uopće se razmišlja o tome i može li se od nekoga tražiti brisanje tih podataka?
2: Tako je, upravo to je poanta i upravo je to konačna poanta, upravo politika prihvatljive, mm-hmm, uporabe ChatGPT-a koje ja inače uvodim u svoje organizacije u kojima brinem, znači u svoje firme, ustanove, tako, mm-hmm, dalje, koje to koriste, znači ne zabranjujemo korištenje, jer ne možeš to zabraniti, ako zabraniš ljudi će ga poskrivečki koristiti, ono, nismo nigdje, nego, mm-hmm, jasno naglasiti svim zaposlenicima, ljudi, ovo je politika, ovo su pravila kako koristiti, ajmo koristiti ChatGPT-a isključivo sa službenog akaunta, znači otvoriti službeni račun firme, mm-hmm, na ChatGPT-a, ne neke tamo nekog privatnog Gmaila. Zašto je to važno? Tako da onda svi koji, zapravo, koji rade sa ChatGPT-em kroz taj akaunt logiraju na ChatGPT i, mm-hmm, onda kroz to unose. Da imamo na jednom mjestu tamo gdje pišemo upite. Onda s druge strane zapisujemo što smo pitali, što smo dijelili s ChatGPT-em. Kako bismo kasnije, ne daj Bože, mogli napraviti forenziku, znači vidjeti da li smo možda nešto otkrili ChatGPT-u jer je negdje iscurilo van negdje. Mm-hmm. Kako bi onda mogli upravo to što je OpenAI omogućio brisanje. Mm-hmm. Brisanje toga, ali da bi OpenAI nešto obrisao što smo mi pitali ili slali, mi moramo znati točno što, konkretno što. Znači onda treba, znači moramo imati jasno sa, mm-hmm, jednog akaunta od firme i da si imamo zavedeno što smo pitali, naravno pri tom zavođenju, znači, znači vođenju evidencije što smo dijelili sa ChatGPT-em, naravno da prije toga treba biti i suglasnost šefa. Šefer, ja smijem podijeliti to, to i to, da bi mi ChatGPT to naprijedio. To je jednostavna stvar, je tako? Mm-hmm. I kad imamo to, da, upravo to, ChatGPT pogotovo, znači opet ne ja, konkretno, pod pritiskom Europskih nadzornih tijela zaštite osobnih podataka je upravo osigurao da možemo tražiti brisanje, prvenstveno osobnih podataka, ali zapravo u tim upitima je svašta osobni podatak, može biti osobni podatak, znači možemo tražiti brisanje pojedinih upita naših ako vidimo, smatrati da smo se zaletili. Mm-hmm. Da li će oni to brisati zaista, o tom potom, ali imamo pravo tražiti, ja vjerujem da hoće. Mm-hmm. Jer se više ne žele igrati, jer moguće su ogromne kazne za njih. Mm-hmm. Tako da, dapače, to su neka ta osnovna pravila kulture, da, i svi zaposlenici me reći, ljudi, ajmo, ali znamo pravila po kojima to možemo raditi.
1: Mm-hmm. Nastavit ćemo s tom temom, ali ćemo predahnuti sa malo glazbe u međuvremenu.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: GDPR, se zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Cijeni slušatelji, i dalje smo uz emisiju o zaštiti osobnih podataka. Umjetna inteligencija nam je tema. Igor Barlik, profesionalac o zaštiti osobnih podataka, moj gost. E sad, govorimo o umjetnoj inteligenciji, one koju koristimo najčešće za posao, za to da bi nam se olakšao posao. Svi softveri i računalna oprema na neki način je ta koja je tu da bi olakšala pojedincu, organizaciji posao, obavljanje posla, automatizirala nekakve stvari ili bilo što. Ja imam običaj reći i vjerojatno u tome griješim da nijedno računalo ne može biti pametnije od čovjeka, ali sad da li je ili nije. I umjetna inteligencija, razno razna pitanja postavljamo, ovo vezano uz odavanje poslovnih tajni pojedinih subjekata poslovnih, o čemu smo pričali u prvom dijelu emisije, je doista nešto što se ne bi smjelo zapravo događati i što svoje poslovanje zapravo dajemo onako ko na pladnju cijelom svijetu. Međutim, na koji način zapravo time otkrivamo osobne i podatke i privatnost samih ljudi? Budući da uredba o kojoj mi pričamo i zaštita osobnih podataka je zaštita privatnosti pojedinca.
2: Tako je. Pa da, znači ovako, poslodavac ima popis zaposlenika i ima njihove plaće, bruto, neto, olakšice i tako dalje.
1: Osjetljive podatke.
2: Tako, i obvezan je voditi to, ali obvezan je i jako paziti, čuvati, nikome ne davati. Osim prema propisima, kad mora negdje dati za obračun, za poreznu nešto, za olakšicu, kad treba nešto ažurirati i tako dalje, ne može bilo tko niti to vidjeti u organizaciji, tako. Ali se on ipak sjeti, idem ja napraviti to, onaj pregled, idem napraviti nekakav ponder, koliko mi uopće, ajde da vidimo što će mi GDPR reći kad mu dan sad to, znači Ivan Ivić, Ljerko, Jasmina, Štef, Joža i tu, znači to, sve unesem parametre u Excelicu i pitan će GPT-a, aj ti meni sad reci koga da otpustim. Ko mi je neisplativ? Malo mi previše novaca ide na te plaće, ovaj mi je očekovi toliko, ovaj, znači ono, daš mu sve podatke i ovaj će ti to napraviti odluku, donesti neki prijedlog. Ono, baci van još. Ali pritom smo odali sve to od našim zaposlenicima. Otišlo je nekuda, tako, u sustav OpenAI. Znamo, znamo i ne znamo ko stoji iza OpenAI. Microsoft je, mislim, jedan od najvećih suvlasnika, ali ima tu i drugih suvlasnika, pa mislim da je Elon Musk inicijalno bio u toj priči, još dosta davno je sad. Znači, mi smo odali te osobne podatke zaposlenika cijelog našeg tima sa njihovim nekim vrlo karakterističnim, specifičnim osobnim podacima. Ne? To je problem. Onaj drugi dio AI-a je dodatni problem. Što niste pitali, ali da skrenemo na pozornost na to. Znači, ovo prvo, ChatGPT je zapravo, to su jezični modeli koji zapravo rade na osnovu kvalitetnih algoritama i puno znanja i puno pročitanih knjiga i ukradenih knjiga, ukradenih tekstova. Znači, oni uče iz objavljenih tekstova tipa New York Timesa, koji je tužio, Microsoft je tužio i OpenAI, jer su učili na njihov model, uzeli su njihovo intelektualno vlasništvo. O tom potom. I oni tu, znači, rade predikciju koja je najvjerojatnija riječ

0: koja mora slijediti u tekstu da vam, i ona to tako brzo piše. Međutim, postoje one stvarne umjetne inteligencije koje su specifične, koje su baš rađene za nešto, za neku određenu svrhu. Kao što umjetna inteligencija koja će ocijeniti ima li neko možda rak, je tako, zloćudnu bolest u tijelu, skeniranjem na osnovu puno parametara i u, isto tako naučenih detalja. To ne radi ChatGPT, to rade ozbiljne umjetne inteligencije, do onoga čudnog ponašanja u dućanu, je tako, do raznih uporaba, pogotovo u medicini, mislim da mogu biti jako dobre uporabe, upravo da nam tu smanji ispitivanja DNK, je tako, uspoređivanja DNK, ili takve stvari, ima bezbroj primjena, ali ima tu i velikih ogromnih prijetnji, koje sve ovisi o softverašu. Znači, što je umjetna inteligencija? Umjetna inteligencija je, sad ću se neko naljutiti, reći ću, umjetna inteligencija je softver. Ništa drugo. To je softver kojeg je izradio čovjek. Ali taj softver se sam po sebi nadograđuje s takozvanim machine learningom, nadograđuje i stalnim unosom novih informacija na osnovu kojih algoritmi nadograđuju sami sebe. Opasnosti prijete kada netko napravi softvere, algoritme, kojima će nešto raditi zlo ranjivim skupinama ljudi. Ne daj Bože, ljudima s nekom ovišnošću, sa seksualnom ovišnošću, sa svim onim što recimo danas, na primjer, Google sve zna o nama. Mhm. Prati nas i svi oni koji nas prate, a su sve tehnološki gemati, i oni sve znaju o nama, što se zbijamo, koje su naše želje, potrebe, što surfamo, što gledamo, kuda idemo, kako se ponašamo. I na osnovu toga umjetna inteligencija sa vrlo zlonamjernim algoritmom, to se zove bias, odnosno utjecaj veliki, pristranost, na mjesti idemo ljudima analizirati kaj da im podvalimo. Kakvu reklamu na kraju.
1: Mm-hmm.
0: I to je ona boja za Europske unije ogromna, što je zapravo upisano u Zakon o umjetnoj inteligenciji, odnosno AI Act Europske unije, čiji sam ja ogroman pobornik, međutim sad se to dovodi u pitanje zbog tako, novih prekoatlantskih odnosa i snaga i tako dalje, gdje traže olabavljanje regulacije, ali AI Act Europske akcije nešto što nam treba i što će spasiti humanost na starom kontinentu.
1: Evo, predlažem da o tome zapravo popričamo u sljedećoj emisiji. Puno pitanja mi se sad nametnulo, ali ćemo o tome nekom drugom zgodom. Zahvaljujem na još jednoj emisiji o zaštiti osobnih podataka.
0: Hvala lijepo i vama.
1: Cijeni slušatelji, moj gost bio gospodin Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka. Vi ste pratili još jednu emisiju o GDPR-u, sljedeće u programu Sjevernog FM-a za 14 dana. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR radija Sjeverni FM. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.

0: Vrtić s nacionalne razine.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za vijesti iz Hrvatske. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je danas ostavku na tu dužnost. U poruci koju je medijima uputio Hrvatski olimpijski odbor navodi se kako je Mateša sa svojom odlukom o ostavci pričekao do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza. Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca, zaključuje Mateša pismo medijima. Mateša je dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo 2002. godine. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić uručuje medalju razvodniku Danielu Bluhi, pripadniku logističke satnije prve oklopno mehanizirane bojne Sokolovi, koji je nedavno pružio pomoć nogometašu nakon što se srušio tijekom utakmice u Zdencima. Bluha je bio izvan službe i na utakmici sudjelovao kao organizator kada je pružio prvu pomoć mladiću i započeo reanimaciju do dolaska hitne pomoći, priopćilo je Ministarstvo obrane. Dodijeljena mu je medalja za pomoć institucijama civilne vlasti koja se uručuje pripadnicima Hrvatske vojske za primjenu znanja i vještina stečenih u službi u situacijama kada su ugroženi životi civila. U 78. godini preminula je Julijen Bušić, američko-hrvatska književnica i udovica Zvonka Bušića. Julijen je bila osuđena zbog sudjelovanja u otmici zrakoplova 76. godine, koje je skupina hrvatskih emigranata izvela kako bi skrenula pozornost na položaj Hrvatske u tadašnjoj Jugoslaviji. U slučaju je smrtno stradao policajac tijekom demontaže bombe postavljene u njujorškoj podzemnoj željeznici. Iz zatvora je puštena 89. godine nakon 13 godina, dok je njezin muž Zvonko Bušić pomilovan 2008. i potom deportiran u Hrvatsku, gdje je preminuo 2013. godine. Po dolasku u Hrvatsku početkom 90. Julijen je radila u hrvatskoj diplomaciji te je objavila nekoliko knjiga. Dinamo u subotu nakon utakmice posljednjeg kola koje se igra od 18 sati i 45 minuta protiv Lokomotive sprema proslavu naslova prvaka. Klub je objavio da su sve karte za utakmicu rasprodane, ali da navijači koji nisu uspjeli kupiti kartu i dalje mogu sudjelovati u proslavi. Pridružite nam se na danu D na parkingu ispod zapadne tribine. Tamo ćemo na najvećoj proslavi u godini slaviti duplu krunu već od 10 sati ujutro. A na velikom platnu bit će organizirani prijenos utakmice, tako da ne propustite ni sekundu. Ulaz na dan D je naravno potpuno besplatan, objasnili su na društvenim mrežama. Plavi su jučer objavili da će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz škole nogometa Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima su surađivali kroz sezonu, što je tek drugi put u novijoj eri Dinama da se južna tribina otvara za navijače domaćina.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura zraka oko 25 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz Hrvatske, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
2: Jukebox.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan Limenka pola litre 99 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
5: Sati i 47 nam je minuta. Sigurna sam da već znate što slijedećim čujete. Ovaj instrumental u pozadini, naša informativna mozaička emisija Oči u oči. Sa kojom ćemo se ujedno danas i odjaviti i pozdraviti. Jučer sam zapravo govorila i najavila, a danas je održano, dakle, u jutarnjim satima u Županijskoj palači u Varaždinu priređenje prijem za sudionike, odnosno pobjednike projekta City Nature Challenge 2026. Nećemo previše o samom izazovu, jer ste o tome imali prilike slušati i jučer. Samo ću spomenuti kako je ovaj projekt ili ti izazov i ove godine ponovno okupio velik broj građana, ljubitelja prirode i znanstvenika iz cijelog svijeta s ciljem zajedničkog prikupljanja podataka o bioraznolikosti u urbanim i prirodnim sredinama. A kod nas su se posebno istaknuli oni najmlađi, dakle učenici koji su sudjelovali u samom projektu. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić i ravnatelj javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije Priroda Kristijan Bizek uručili su prigodne zahvalnice i poklone učenicima koji su iz pojedinih škola bili najaktivniji, odnosno koji su prikupili najviše opažanja i ili zabilježili najviše vrsta. Kako je i sam predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo, posebnu težinu ovom rezultatu daju upravo naši mladi. Više od 300 učenika osnovnih i srednjih škola s područja naše županije provelo je slobodno vrijeme u prirodi i prikupilo čak 80% svih objava u županiji. Taj obrazovni kontekst i ekološka svijest nove generacije naša su najveća pobjeda. I zaista jesu. Ravnatelj javne ustanove Priroda Kristijan Bizek naznačio je kako je javna ustanova bila organizator ovog projekta u suradnji s Gradskim muzejom Varaždin i Centrom izvrsnosti za biologiju Varaždinske županije. Zahvališi na prijemu, Martina Vidović, profesorica biologije u prvoj gimnaziji Varaždin, rekla je kako se ne radi samo o brojčanome uspjehu, nego i pokazatelju znati želje predanosti i spremnosti mladih ljudi da aktivno upoznaje prirodu koja ih okružuje. Naime, ovogodišnje izdanje ovog projekta održano je na čak 6 kontinenata u više od 60 zemalja, a ukupno je sudjelovalo 106.354 sudionika, koji su zabilježili više od 3 milijuna opaženja divljih vrsta te dokumentirali više od 75.000 različitih vrsta organizama. Idemo ponoviti, dakle, najuspješnije područje ovogodišnjeg izazova bio je regionalni park Mura-Drava, gdje je zabilježen najveći broj opaženja evidentiranih vrsta i sudionika. Od ukupno 6822 opaženja koliko ih je prikupljeno na području Varaždinske županije, njih čak 5880 prikupili su učenici osnovnih i srednjih škola, kojima su eto i danas uručene. Prigodne zahvalnice. Čestitke svima njima i samo neka tako nastave i dalje. Kako je bilo na jutrošnjem prijemu možete provjeriti i na našem portalu sjeverni.info. A u nastavku naše ove kratko informativno mozaičke emisije Oči u oči slijedi i malo glazbe. Toši Projski, Dal si sretnija. Čujemo se uskoro odmah nakon bloka poslovnih oglasa i naravno glazbenog broja.
6: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tako je, i dalje ste u Sjeverni FM i našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, a koju ćemo zaključiti uz jednu lijepu najavu. Naime, u tijeku su nam Dani dvoraca Sjevera Zagorja 2026. To je događaj, odnosno manifestacija koju organizira turistička zajednica područja Sjever Zagorja. A nakon uspješne prve godine, svibanj ponovno donosi jedinstvena događanja uz dvorce Sjevera Zagorja. Ova destinacija bogata je dvorcima, kulijama i utvrdama, a svaka od njih skriva svoju posebnu priču. Kroz vođene pješačke ture, tematske radionice, lokalnu gastronomiju te raznolik kulturni, glazbeni i zabavni program, posjetiteljima donose doživlje prošlih vremena na moderan i zanimljiv način. Svi programi su besplatni, već su neki od njih i održani, a za pojedine aktivnosti je eventualno potrebna prethodna prijava zbog ograničenog broja mjesta. Dakle, sve informacije imate zapravo na njihovom webu Turistička zajednica područja Sjever Zagorja. Program je počeo početkom svibnja i to u Klenovniku, nastavio se u Vinici. Nažalost, Križovljan grad jedan dio je bio odgođen zbog samog vremena, a ovog vikenda mislim da vrijeme neće apsolutno ništa pokvariti jer će biti sve super, odnosno bit će sunčano, bit će lijepo. A lokacija je u dvorcu Opeka. VR kino i izložba fotografija. Inspirirani pustolovinama grofa Marka Bombelesa krećemo na posebno putovanje, barem virtualno. Tako najavljuju organizatori u samoj najavi programa. Dakle, u podne VR kino iz Zagreba donosi jedinstveno iskustvo kroz dokumentarni film Lovci sakupljači, koji uz VR tehnologiju vodi sve prisutne, odnosno odvešće sve prisutne među afrička plemena. trajanje filma je 30 minuta, on će se prikazivati kroz cijelo poslije podne i to od 12 do 18 sati. Potrebna je dakle i prijava, vjerojatno zbog samih tih VR naočala. Pa će se to onda izmjenjivati ovisno o tome koliko će vas doći i moći zapravo doći. Imate prilike evo od 12 do 18. A isto tako ono što će biti posebno ove subote je jedna zanimljiva izložba. Otvorenje izložbe s početkom 18 sati u prostoru dvorca Opeka. Izložba fotografija Moja opažanja Andreja Švogera. Inače, njegova izložba Moja opažanja predstavljena je i inozemnoj publici u Gracu te u galeriji Centra hrvatske nastave u pokrajini Baden-Württemberg u Stuttgartu. Riječ je o ciklusu crno-bijelih fotografija kojima Švoger bilježi svakodnevicu pitoresknih ruralnih sredina varaždinskog kraja i hrvatskog Zagorja. Sigurna sam da ima puno, puno zanimljivih motiva i da će to biti jedna zaista predivna izložba. Pa evo, malo tehnologije, malo starine, od svega pomalo ovog vikenda u dvorcu Opeka Marčan Vinica. Otvorenje izložbe u 18 sati, a evo od 12 do 18 možete pogledati i zapravo doživjeti jedno jedinstveno iskustvo kroz dokumentarni film Lovci sakupljači, dakle uz korištenje VR tehnologije. Samo da spomenemo Dani dvoraca Sjevera Zagorja. Cijeli program nastavlja se već onaj tamo vikend od 29. do 31. svibnja i to u Maruševcu. Svakog dana od 15 sati ispred dvorca Maruševec bit će jedan jako zanimljiv program. Ja ću samo ovako kratko spomenuti. Riječ je o piknicima. Bit će tu i bogata ponuda domaćih proizvoda koje će predstaviti lokalni OPG-ovi.

0: Nije vezan uz lijepi događaj kojim su učenici iz naše županije promatrali prirodu i saznali nešto više o bioraznolikosti u našoj sredini. A eto i najavili smo, ponovno smo se vratili na neki način prirodi i svemu, svim ljepotama zapravo koje imamo, Dani dvoraca Sjevera Zagorja. Prepuštamo vas dobre glazbe u nastavku, još uvijek vašim glazbenim željama. Mi se ponovno čujemo, pa je eventualno sutra u nekom terminu. Isto tako moram samo spomenuti da je za vikend pred nama i u subotu i u nedjelju emisija Čestitaka, želje i pozdrava, no to će naravno i sutrašnja popodnevna ekipa dodatno najaviti, a danas popodne sa vama je naša Erika. Uživajte, želim vam ugodan nastavak dana i naravno no, slušajte i dalje Sjeverni FM. Šaljem vam velike pozdrave.
1: Vi slušate, Sjeverni FM. Dubok.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
0: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
3: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
4: Pevex Varaždin otvorio je svoja vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.

0: trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Manofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.

0: Skih Ivanovaca 9.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Jukebox Sjeverni FM.

0: 92,8 MHz.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
3: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčane žice.
5: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
6: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
5: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: sigurnosni kod.
1: sati i 40 minuta, dobar dan, vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za rubriku Policijsko izvješće. Krećemo od dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske za dan 20. svibnja. Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave Varaždinske zabilježeni su sljedeći događaj. Promet, prekršaj u cestovnom prometu. U srijedu, točnije jučer, 20. svibnja oko 21 sat u ulici Kardinala Franje Kuharića u Ludbregu, policijski su službenici zaustavili bicikl kojim je upravljao 26-godišnjak. Isti tom prilikom na sebi nije nosio reflektirajući prsluk, niti ima upaljena svjetla na biciklu, dok je alkotestiranjem utvrđeno da je pod utjecajem alkohola od 2,75 promila. Zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju Ludbreg. Dolaskom do policijske postaje isti je negodovao i pokušao se udaljiti, zbog čega su policijski službenici nad njim uporabili sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Medicinskim pregledom nad istim utvrđeno je da je prilikom uporabe, odnosno da nije zadobio nikakve ozljede. Jučer, 20. svibnja, oko 20 sati u ulici Kardinala Franje Kuharića u Ludbregu, policijski su službenici zaustavili osobno vozilo kojem je pod utjecajem alkohola od 2,5 promila upravljao 58-godišnjak. Zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju Ludbreg i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje. Isti je tom prilikom pokušao pobjeći, zbog čega su policijski službenici nad njim uporabili sredstva prisile, tjelesnu snagu. Obavljenim liječničkim pregledom utvrđeno je da prilikom uporabe sredstava prisile nije zadobio nikakve ozljede. Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera u trajanju od najmanje 3 mjeseca. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 6 negativnih prekršajnih bodova te će se uputiti na izvanredni liječnički pregled. Slijedne informacije iz Policijske uprave Međimurske, isto tako za dan 20. svibnja. Preventivna akcija 5 do 12 provedena je u Čakovcu. Policijski službenici Policijske uprave Međimurske u suradnji s pripadnicima Gradskog društva Crvenog križa Čakovec proveli su jučer 20. svibnja od 11 sati do 12 sati i 30 minuta preventivnu akciju 5 do 12. Tijekom provođenja akcije zaustavljeno je i kontrolirano ukupno 9 motornih vozila i to 6 osobnih automobila, 2 teretna automobila te 1 motocikl. Provjerom ispravnosti kutija prve pomoći utvrđene su nepravilnosti kod trojice vozača osobnih automobila i vozača motocikla. Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozačima su izdana upozorenja. U provođenju preventivne akcije sudjelovali su i članovi Crvenog križa Čakovec, koji su vozače upućivali na provjeru ispravnosti kutija prve pomoći, kao i dijelili promotivne materijale te kutije prve pomoći vozačima kojih nisu imali. Upravljala osobnim automobilom bez položenog vozačkog ispita te pod utjecajem alkohola prijetio je kazna zatvora, iduće izvješće. Dakle, jučer 20. svibnja u 15 sati i 50 minuta u Čakovcu prilikom nadzora cestovnog prometa u Industrijskoj ulici, čakovečki prometni policajci zaustavili su 45-godišnjakinju koja je upravljala osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka. Nadzorom vozačica utvrđeno je kako je upravljala automobilom bez položenog vozačkog ispita te pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,36 grama po kilogramu. Vozačica je uhićena i privedena u postaju prometne policije Čakovec. Tijekom današnjeg prijepodneva, dakle 21. svibnja, uz optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 45-godišnjakinja ponavljačica u počinjenju opisanih prometnih prekršaja bit će dovedena pred prekršajni odjel općinskog suda u Čakovcu. Policija u optužnom prijedlogu predlaže zadržavanje vozačice te izricanje kazne zatvora u trajanju do 60 dana. Bio je ovo sigurnosni kod, a sada slijedi službena najava poslije podneva.
0: Sigurnosni kod. Sjeverni FM. Erika Krbot.
1: Nakon dnevnih izvješća iz Policijske uprave Varaždinske i Međimurske, vrijeme je da vam kažemo, otkrijemo što sve slijedi u našem programu i u nastavku našeg druženja. Kao i svakog dana u 16 sati još jedno izdanje oglasnika, onda u 16.15 svijesti dana, naravno u međuvremenu, a i nakon toga očekuje vas puno, puno dobre glazbe. Od 17 sati tu će biti Čušpajs, sve do 18, dakle prilika za vaše glazbene odabire, ali i malo informacija vezanih uz promet, uz vremensku prognozu, ali naravno pročitat ćemo i najavljene radove iz HEP-a ako ih ima za sutrašnji dan. Nakon toga posljednje izdanje oglasnika u 18, bit će tu Ivanečki dnevnik u 19.15, ali prije toga ponovno večernje servisne informacije, ali i informativa u obliku infominute. Što to znači? Čitat ćemo aktualne naslove i teme sa portala sjeverni.info i ponovno ćemo se družiti u eteru od 20.30 u večernjem Čušpejzu. Ovo je ujedno i poziv za sve vas da nam šaljete vaše glazbene želje i poruke na 091-561-6622 kako bi odsvirali po vašem odabiru u našem Čušpajzu. Do tada budite i dalje uz program našeg radija, uživajte uz glazbu i još jednom za kraj ovog javljanja želim vam svima dobar dan.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: U Mani minus 25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene, nove kolekcije. Mana.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati, jedna je minuta, dobar dan svima, vrijeme je za oglasnik, pa krenimo odmah sa čitanjem vaših oglasa. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Raterova 141, lokacija Stari Mlin. Upiti su mogući na broju mobitela 098-680-809, 098-680-809. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni, ponude na 091-3200-302 ili 091-250-3479. Brojevi su 091-3200-302 ili 091-250-3479. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888, 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, što znači od ponedjeljka do petka. Dakle, u dane, odnosno za dane vikenda, blagdanima i praznicima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Dakle, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete, naravno uz vaš osobni dolazak, i putem e-maila radio@sjeverni.fm ili možete nazvati na 042-505-606. Posjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Raterova 141, lokacija Stari Mlin. Broj je 098-680-809, 098-680-809. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude su moguće na brojevima 091-3200-302 ili 091-250-3479. Dakle, 091-3200-302 ili 091-250-3479.

0: Vijesti dana.
1: Mimohodom više od 1600 učenika završnih razreda srednjih škola Varaždinske županije tradicionalno je započela deveta manifestacija maturantika. Na želju maturanata Varaždinske županije mimohod je započeo minutom šutnje, čime su poslali posljednji pozdrav tragično preminulom vršnjaku Luki, maturantu iz Drniša. Maturantiku 2026. koja se održava do sutra, zajednički organiziraju Varaždinska županija, grad Varaždin i policijska uprava Varaždinska. Maturanti su se i ove godine predstavili maštovitim odorama, a koje će razred ove godine ponijeti titulu najkreativnijeg, odlučivali su zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina Danijela Vusić, te Damir Veseljak iz policijske uprave Varaždinske. Najkreativnije odore imaju vile i vilenjaci, medijski tehničari, učenici 4. G razreda elektro strojerske škole Varaždin, kojima je nagradu izletu Adrenalinski park Vrućina u Parku mladih uručila zamjenica župana Silvija Zagorec. Program maturantike nastavljen je danas sportskim danom, dok će se sutra, točno podne na Kapucinskom trgu, održati tradicionalno plesanje kvadrilje. Nakon toga maturante u Parku mladih očekuje karaoke natjecanje te završno druženje. Za sutra je s početkom u 9 sati najavljeno održavanje zajedničke vježbe žurnih službi pod nazivom Prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba 2026. Vježba će se održati na raskrižju lokalne ceste i državne ceste D2 u Poljani Biškupečkoj. Vježba se organizira u cilju unapređenja suradnje, koordinacije i spremnosti operativnih snaga u pružanju hitne medicinske skrbi i osiguranju mjesta događaja kod prometnih nesreća s više ozlijeđenih osoba. Vježbu organizira Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Međimurske županije, javnom vatrogasnom postrojbom grada Varaždina, policijskom upravom Varaždinskom, ravnateljstvom civilne zaštite te županijskim centrom 112. Općina Bednja objavila je javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Za potpore je u općinskom proračunu osigurano ukupno 26.000 eura, a sredstva su namijenjena za nabavu voćnih sadnica i dugogodišnjih nasada, sufinanciranje kupnje sjemenske robe, nabavu loznih cijepova te umjetnih gnojiva. Pravo na prijavu imaju poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području općine Bednja. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. listopada. Detalji javnog poziva kao i popis potrebne dokumentacije dostupni su na općinskim web stranicama. U prostorijama Tkica u Lepoglavi održano je vijeće branitelja udruga Branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojem su razmatrane i usuglašene najvažnije aktivnosti vezane uz daljnji rad udruge i predstojeća događanja. Poseban naglasak stavljen je na nastavak obilazaka bolesnih i potrebitih hrvatskih branitelja s područja grada Lepoglave i okolice, pri čemu je još jednom potvrđena važnost međusobne solidarnosti, razgovora i pruženja potpore članovima kojima je pomoć najpotrebnija. Dogovoreni su daljnji obilasci i načini uključivanja članstva u ovu humanu aktivnost. Članovi vijeća upoznati su i sa statusom podjele naručenih jakni, kao i s organizacijom budućih narudžbi i preuzimanja opreme. Istaknuto je zadovoljstvo velikim interesom članova te zajedničkim sudjelovanjem u aktivnostima udruge. Najveći dio sastanka bio je usmjeren na organizacijske pripreme za predstojeće obljetnice i događanja koja slijede u narednom razdoblju, s ciljem da se sva obilježja provedu dostojanstveno, organizirano i u duhu poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima, a posebno prema poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Grad Ivanec počeo je s uređenjem pergola, kućica pod kojima su smješteni kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog i biootpada i za prikupljanje reciklabilnog otpada pokraj stambenih zgrada u Ivancu. Kućice se vizualno zatvaraju na način da se metalne panelne ograde oblažu zaštitnim trakama, čime će se unutrašnjost zaštititi od pogleda. Oblaganje trakama omogućit će nesmetano prozračivanje pergola, ali i dovoljno svjetla da u večernjim satima bogatima stanarima ne bude onemogućeno odlaganje otpada. Prva pergola je dovršena, a na isti način sada slijedi i oblačenje ostalih 17. Radove izvodi IFKOM, a financira ih grad Ivanec iz sredstava osiguranih programom održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Poslovna zona Ivanec već sljedeći tjedan nastavlja s aktivnostima u okviru EU projekta Bond 3. Nakon ovotjedne edukacije za sljedeći utorak, 26. svibnja, najavljena je još jedna i to na temu oglašavanja na društvenim mrežama. Radionica, odnosno edukacija, će se održati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati. Prijave za navedenu edukaciju moguće su još samo sutra putem online obrasca na mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042-645-484. Organizacijom i provedbom edukacije poslovna zona se uključila u nacionalnu manifestaciju Dan otvorenih vrata EU projekata 2026. koja se održava od 8. do 24. svibnja. Cilj manifestacije je približiti EU projekte i njihovu korist za pojedince i zajednicu građanima, a budući da se i sama edukacija održava kao aktivnost u sklopu EU projekta, bila je to prilika da se okupljenima detaljnije prezentira projekt Bond 3 kojem je nositelj HAMAG Bicro, a poslovna zona kao poduzetnička potporna institucija korisnik zadužen za provedbu visoko kvalitetnih standardiziranih usluga za korisnike na svojem području. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar izvrsnosti iz kulture i umjetnosti Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta interpretacijskog centra Špilja Vindija. Prezentacija će se održati u srijedu 27. svibnja s početkom 18.30 u prostoru DVD-a Donja Voća. Projekt će predstaviti autori pobjedničkog rada urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koje je raspisala Varaždinska županija, a provelo društvo arhitekata Varaždina. Autor pojedinačnog rješenja je Vanja Ilić Arhitektura. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju predstavljanju projekta, a ulaz na prezentaciju je slobodan. Porezni obveznici iz područja općine Cestica, njih ukupno 829 za proteklu godinu, dobit će povrat poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 477.000 eura. Sukladno važećem zakonu, mladi do 25 godina imaju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak u cijelosti, a oni od 25 do 30 godina imaju pravo na povrat polovice uplaćenog poreza na dohodak. Od ukupno potrebnih 477.000 eura za povrat poreza s računa općine na račun mještana isplatit će se 74% ukupnog iznosa, dok ostatak osigurava državni proračun. I ove godine, povodom svibnja, mjeseca zaštite od požara, članovi DVD-a Maruševec aktivno rade na podizanju svijesti o sigurnosti. Tako su podijeljeni edukativni letci te postavljeni plakati po oglasnim pločama na kojima se građanke i građane upoznaje s načinima i postupcima kako spriječiti požare i pravilno reagirati u slučaju opasnosti. Vaša sigurnost nam je prioritet, stoga vas pozivamo da pročitate materijale i primijenite preventivne mjere u svom domu i okolišu. Prevenirajmo zajedno, mala pažnja može spriječiti velike nesreće, navode u DVD-u Maruševec. Društvo multiple skleroze Varaždinske županije pridružuje se nacionalnoj kampanji Ja sam više od MS-a uoči svjetskog dana multiple skleroze. Time se želi podsjetiti da multipla skleroza nije uvijek vidljiva, ali su izazovi s kojima članovi žive stvarni i svakodnevni. Varaždinska javnozdravstvena kampanja će se održati sljedećeg petka, 29. svibnja, ispred knjižnice i čitaonice Metela Ožegovića u vremenu od 10 do 12. sati. Odjel za neurologiju Opće bolnice Varaždin također se godinama odaziva na javnozdravstvene kampanje te svojim dolaskom daje podršku, isto kao i grad Varaždin, Varaždinska županija, grad Lepoglava, Ludbreg, Ivanec i općina Bednja, koje financijski podržavaju rad udruge. Srednja škola Ivanec za četvrtak 28. svibnja organizira Dan otvorenih vrata. Tako su uputili poziv učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima da dođu na Dan otvorenih vrata i da se pridruže radionicama koje će biti organizirane, da razgledaju školu te se upoznaju s nastavnicima, postave pitanja te upoznaju tim škole. Program povodom Dana otvorenih vrata započet će u 17 sati.
0: Sport.
1: U organizaciji Atletskog kluba Varaždin za ovu nedjelju 24. svibnja najavljuju održavanje trećeg proljetnog kola 12. kroz lige Godišnja doba na Čevu. Početak utrke je u 10 sati kod Sjenice pri mostu u Završju pod Belskom. Kako su organizatori najavili, ovo kolo će se trčati kružna staza od 5 km, a nakon završetka utrke uslijedit će tradicionalno druženje uz roštilj, piće i ostalo. Oni koji dolaze po prvi puta na utrku dobit će startne brojeve kod prijave na samom startu uz kotizaciju od 8 eura, a oni trkači koji već imaju svoje startne brojeve mole se da ih ponesu sa sobom kako bi se moglo odraditi mjerenje vremena putem finišerke. Ekipa mlađih pionira NK Ivančice, 13-godišnjaci, sudjelovala je na nogometnom turniru u Biogradu na moru. U skupini sastavljenoj od 6 momčadi igrači Ivančice ostvarili su svih 5 pobjeda i osvojili prvo mjesto. Od Kašine su bili bolji rezultatom 3-1. Momčad Kralj Tomislav pobijedili su s 2-1, jednako kao i Savu. Zeleni Brijeg su nadjačali rezultatom 3-0, a Metalac Sisak s 2-0. U četvrtfinalu nisu uspjeli pogotkom okruniti terensku dominaciju, te su nakon izvođenja kaznenih udaraca rezultatom 3-4 poraženi od Prigorja, čime su okončali nastup na turniru.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 25 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. I za vikend očekujemo sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturom između 27 i 30 stupnjeva u hladu.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremili su ih Borna Stipetić i Kristinka Raškaj.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Ketincu i Ivancu.
6: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
7: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
8: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
6: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja, 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama, 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice kranjske sljeme 5,79 € za kilogram.
0: Branka 100% najjeftinija.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
9: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 sati i jedna je minuta. Dobar dan svima, dragi slušatelji. Krenuo je Čušpajz. Iako ovo je samo najava našeg Čušpajza koji traje sve do 18 sati. Još jednom imate priliku nazvati ili poslati poruku i na taj način naručiti neku pjesmu koju želite čuti u programu našeg radija. Broj za vaše poruke je 091-561-6622 i vjerujem da svi već itekako dobro znate da nam se javiti možete i putem društvenih mreža, odnosno na Messengeru, na Viberu i na WhatsAppu. I već standardno idu dva glazbena broja u nastavku, a onda otvaram linije za vaše pozive. Tako da budite spremni, broj za vaše pozive će biti 042-505-505. Molim vas da onaj broj 505-606 ostavite za vrijeme, odnosno za radno vrijeme marketinga od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, jedino možete nazvati na 042-505-505 i na taj način naručite neku glazbenu želju ovako uživo u eter. Tako je, Čušpajz traje sve do 18 sati, ali nije jedini Čušpajz danas. Družit ćemo se ponovno u onom velikom večernjem Čušpajzu od 20:30 sve do kraja poslje ponovne smjene do 21:30. Na vama je samo da razmislite koju pjesmu želite čuti i da nam se javite i naravno da budete i dalje uz nas. Ja sam Erika, želim vam svima od srca još jednom dobar dan, a ovo je Grupa Magazin, nakon magazina Daniela, a onda vaši pozivi.

0: s obzirom da je poslije podnevna smjena, da je čušpajz, slobodno naručite koju god pjesmu želite. Dakle, u pitanju je bilo koji glazbeni žanr, može biti nešto domaće, strano, narodno, zagorsko. U slučaju da pjesmu nemamo u fonoteci, naći ćemo neku alternativu bez brige. Pa krenimo sa vašim pozivima. Halo?
1: Dobar dan, Erika. Lijepi ti pozdrav od Vesne.
0: Dobar dan, Vesna.
1: Dobro si?
0: Jesam, hvala na pitanju. A vi?
1: Pa isto dobro. Evo, malo je sunčeka pa je sad već bolje.
0: Odmah je sve bolje, slažem se.
1: A, idemo još malo van iskoristiti priliku, ali ide radio u džep.
0: E, lijepo, to mi je drago čuti da je Sjeverni FM uvijek uz vas. Recite mi, Vesna, što ćemo od vas, odnosno za vas zasvirati?
1: Ja bi dvije duše od Džibonija.
0: O, može, može.
1: Može, puno ti hvala, lijepi ti pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a.
0: Hvala puno.
1: I čujemo se.
0: Naravno, čujemo se. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, bok, bok.
0: Halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
2: Se dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju. A kako ste vi?
2: Isto dobro. Jako dobro.
0: Odlično, odlično. Recite mi što ćemo odsvirati.
2: Pa ja sam te zaparao u dobre volje. Ili jutro, ili bilo kad.
0: Znam, drago, bilo bi zaista idilično kad bi svi bili tak, jel tako?
2: Da, ali...
0: Ali nismo. Recite mi što ćemo odsvirati, drago.
2: Znači, meni je Erika pismo Leona Grud i pismo bacila si prosim.
0: Mm-hmm, može.
2: Lijepo je s tebi. Pozdrav Ivani, Ivani, Anohini, Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vaškim čarima. I lijep pozdrav naravno Roberto.

0: Svakako. Dragi slušatelji, Šušpez još nije gotov. Traje do 18 sati, ali sada je zaista vrijeme za blok marketinga i to malo poduži. Onda ćemo pustiti bar jednu vašu glazbenu želju, pa ću reći malo nešto više informacije o tome kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva nam je trenutačna situacija u prometu, ali ću naravno i najaviti planirane radove iz Elektre Varaždin za sutra. Malo ćemo se informirati, a onda pred sam kraj Šušpeza vidjet ćemo koliko ćemo imati vremena. Najvjerojatnije ćemo još jednom otvoriti linije za pozive, ali i čitati sve vaše poruke koje ste nam slali. Ujedno vas na taj način i podsjećam da nam se javljate i dalje na 091-561-6622. Messenger, Viber, WhatsApp, gdje god želite. Isto tako možete poslati i glasovnu poruku na Viber, ali samo na Viber. Pa ćemo je pustiti onda u eter sa vašom glazbenom željom. Hvala vam na pozivima, hvala vam na porukama, hvala vam što ste tu, hvala što nas slušate i čujemo se uskoro.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu 23. svibnja iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom i to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.
5: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
3: Svježa pileća prsa cekine 4,99 za kilogram. Rajčica domaća euro 99. Pivo Zlatorog pola litra Livinka 4-pack 3,99. Namaz Nutella 750 grama 5,99 €. Ručnih Paloma Flexi Cut, 2 komada, 2 sloja, euro 39. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice kajske sljeme, 5,79 € za kilogram.
5: Branka, 100% najjeftinija.
2: U Mani, -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene nove kolekcije. Mana. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog po nešto.
1: Idemo se malo informirati. Za početak u vremenskoj prognozi, 22 su trenutačno Celzijeva stupnja na širem Ivanečkom području. Varaždin je na 22,6, Krapina 22,8, Zagreb Maksimir 23,5, Aerodrom na 24,1, Koprivnica je na 23,2, u Križevcima je 21,8 Celzijevih stupnjeva. Zavižan, ponovno najniža temperatura u Republici Hrvatskoj, svega 11,2, a najviše je trenutačno u Dubrovniku, 27,6 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana će nam se nastaviti ovako povoljno vrijeme. Nekakav dnevni maksimalac već smo dostigli, to je bilo oko 25 Celzijevih stupnjeva, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. A što se sutrašnjeg dana tiče, bit će nam pretežno sunčano uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. I za vikend sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturom između 27 i čak 30 Celzijevih stupnjeva. Pravi ljetni vikend je pred nama. Samim time možemo pretpostaviti da je biometeorološka prognoza povoljna. Dakle, sutra stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike te će se većina osoba osjećati dobro, ali iznad prosječno visoko dnevne temperature zraka meteoropatima mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odijevanje, tijekom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika. Ali čim se smajliće na karti smiju, znamo da će biti dobro. A da li nam je dobro o prometu, idemo čuti.
0: Prometni info.
1: Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila. Kolnici su mjestimice mokrili, vlažni uskliski u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova. Povremeno su zastoji kolona u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznice, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Nažalost, ima izvanrednih prometnih događaja. Dogodila se prometna nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i čvora Most Sava na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U gradu Ivancu, ali i u Varaždinu promet je u redu. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, nešto ste primijetili, sve nam to možete dojaviti na 091-561-6622 kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje. Želim vam svima sretan i siguran put. Za kraj idemo čuti najavljene radove iz HEP-a.
0: Promet na 92,8 MHz. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Bez struje će biti sljedeća mjesta: Kamenica, Žarovnica, Bednjansko i Kameničko Podgorje od 9.30 do 13 sati. Za terensku jedinicu Novi Marof i Vinicu nema najavljenih radova, ali zato ima za sjedište Varaždin. Mjesto Jalžabet i Rukljevina dio naselja od 9 do 12 sati, zatim Jakopovec, Križanec, Lužan, Biškupečki, Seketin, Varaždin, Breg, dijelovi naselja. Tu su ispomenute ulice. U Jakopovcu Vinogradska ulica, u Križancu ulica Ljudevita Gaja, zatim Zagrebačka ulica, Lužan, Biškupečki, Vinogradska ulica, Seketin, ulica Matije Gupca, Vladimira Nazora, Zagrebačka, na Varaždin Bregu Glavić, zatim Koradovica, zatim Lužan, Varaždin Breg, Zagrebačka ulica od 9 do 9.15, samo 15 minuta će biti radovi. Zatim Cer je Tužno i Tužno dio naselja, tu su Varaždinska ulica od 12.30 do 13.30, zapravo je samo ta jedna ulica istaknuta, ali određeni kućni brojevi. Beretinec, Gornji Kneginec, Sveti Ilija, dijelovi naselja, ulica samo malo, Cikovec, Trg hrvatskih branitelja, Trg Stjepana Lazara, Šukca, zatim ulica Augusta Šenoe, Bana Jelačića, tu je i ulica Krešimira Kapeša, Ljudevita Gaja, Rudolfa Fašnjeka, skoro sam rekla Fašanjeka, pa sam se samo i sebi nasmijala. Zatim ulica Vladimira Nazora, Gornji Kneginec, ulica Tina Ujevića, Sveti Ilija, ulica Tina Ujevića, isto tako od 10.30 do 11.30. I tu je Črnec Biškupečki, dio naselja, Bestroje će biti od 8.30 do 9.30. Puno je mjesta ovdje navedeno, puno je kućnih brojeva u pitanju. Tako da možete se i sami zaputiti na službenu stranicu HEPA kako bi saznali više detalja, ali i na portal sjeverni.info. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sada je vrijeme ponovno za marketing, a onda pred sam kraj čušpe za još jedna tura poziva, ali i poruka. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz nas.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan Limenka pola litre 99 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan blok vaših poziva i poruka. 042505505 je broj za vaše pozive, a za poruke je 0915616622. Ako želite, možete nazvati, još uvijek imate priliku, ili nam se javiti putem poruka. Kad smo kod poruka, idemo ih čitati. Krenut ćemo od Messengera da vidimo što ste poželjeli. Pozdrav može od Mladena Kvesića, sjedog momka svaka žena voli, pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. Ja sam te čekao. Zatim može Ivo Ban, prestoje da je voli. Kada si rekla. Dotakni me mislima, hvala, vaš idući glazbeni odabir, hvala i vama, odsvirat ćemo. Dobar dan, da li može od Zečića, Lišo bez punta, hvala, može. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Marija, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala Višnja, isto želim i ja vama. Pozdrav, molim vas od Zečića, ti si život moj, hvala, može i to će ići. Pozdrav, zaboravio bih, najbolji hrvatski tamburaši, hvala. Ovdje Drago iz Novaka pjesmu Samo tebe moja duša zna i pozdrav. Zatim Marko Vukes, kao moja mati, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. Još ću jednom provjeriti da li je možda nešto u međuvremenu stiglo, ali nije. Podsjećam još jednom kako možete nazvati i naručiti neku pjesmu na 042505505 ili 0915616622 ako želite poslati poruku. Šušpaj straje još 12 minuta, zapravo nešto malo manje. Ali nije jedini danas. Družimo se ponovno u večernjem čušpajzu od 20.30 do 21.30. Tako da će biti još prilika za vaše pozive i poruke. Ništa neće da krene. Loše došlo je vrijeme. Pročitali smo sve poruke, da provjerimo još jednom, to bi bilo sve, tako je. Ništa nam novo nije stiglo u međuvremenu. Ali vi nam se slobodno javljate i dalje, jer to ćemo sve odsvirati nakon večernjeg čušpajza i zapravo unutar njega. A sada idemo slušati glazbu koju ste sami birali. U 18 sati posljednje izdanje oglasnika. Do tada uz vas će biti Veseli Podravci, Mladen Kozjak, Vinko Coce. Budite i dalje uz nas.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 18. sati, dobar vam dan, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika i ujedno posljednje za danas u programu Našeg radija. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prvi oglas glasi ovako. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Raterova 141, lokacija je Stari Mlin. Upiti su mogući na broju 098-680-809. 098-680-809. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni. Ponude na brojevima 091-32-00-302 ili 091-250-3479. Dakle 091-250-3479 ili 091-32-00-302. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osnovnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom, nedjeljom, praznicima, odnosno blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Isto tako, vezano uz oglase ili čestitke, želje i pozdrave, kao i poslovno oglašavanje ili marketinške usluge, našem se marketingu javiti možete i putem e-mail adrese radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606 uz bilo kakve dodatne upite, odnosno vezano uz. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete na vrijeme. Bilo bi idealno minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, po mogućnosti i još ranije, jer sezona je čestitaka. Pa ću još jednom ponoviti, naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. E-mail je radio@sjeverni.fm, a broj je 042-505-606. Prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni. Ponude na 091-32-00-302 ili 091-250-3479. Dakle 091-32-00-302 ili 091-250-3479. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Raterova 141, lokacija Stari Mlin. Upiti na 098-680-809. 098-680-809. I prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo oglasnik. Iduće izdanje imat ćete priliku slušati i pratiti sutra u jutarnjem terminu u 8 sati. Vraćamo se glazbi, a kroz nekoliko minuta slijede najnovije informacije sa portala sjeverni.info.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: Idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info. Eduardo da Silva u Ivancu, legendarni nogometaš, susreo se s Batinićem i Friščićem u gradskoj vijećnici. Dakle, bivši brazilski nogometaš i nekadašnji hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva boravio je jučer u Ivancu, gdje se u sklopu privatnog posjeta susreo sa gradonačelnikom Miloradom Batinićem, njegovim zamjenikom Markom Friščićem i suradnicima u Ivanečkoj gradskoj vijećnici. Legendarni nogometaš u Ivanec je stigao u društvu prijatelja Marija Habeka, koji je nedavno primio priznanje glavnog tajnika turističke zajednice Savezne države Rio de Janeiro, Sergija Felixa, za promicanje i povezivanje turizma i kulture Brazila i Hrvatske. Grad Čakovec objavio važne rokove za stipendije i studentske potpore. Općina Cestica kreće u sanaciju dva klizišta. Radovi vrijedni gotovo 75.000 eura završavaju za 4 mjeseca. Više na portalu sjeverni.info. U županijskoj palači priređen prijem za sudionike i pobjednike City Nature Challenge 2026. Za 1323 građana Varaždinskih Toplica bit će isplaćeno više od 709 tisuća eura povrata poreza. Više na sjeverni.info. Općina Vinica ugostila 260 mališana na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Sportski centar ispunili igra, navijanje i olimpijski duh. Nova prilika za razvoj poslovanja. Općina Bednja osigurala 4000 eura potpora za obrtnike i trgovačka društva. Deveta maturantika mimohod maturanata počeo minutom šutnje za Luku iz Drniša, a završio proglašenjem najodore. Maturantiku ove godine, koja se održava do petka, odnosno do sutra, zajednički organiziraju Varaždinska županija, grad Varaždin i policijska uprava Varaždinska. Maturanti su se i ove godine predstavili maštovitim odorama, koji će razred ove godine ponijeti titulu najkreativnijeg, odlučivali su zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina Danijela Vusić, te Damir Veseljak iz policijske uprave Varaždinske. Više i detaljnije na portalu sjeverni.info uz predivne fotografije. Grad Ivanec uređuje pergole u stambene zgrade. Cilj je ljepši izgled urbanog dijela grada. Maturanti Srednja škola Ivanec pokazali kreativnost u tijeku glasovanja za najbolji kostim Norijade. Kad smo već kod maturanata i to ovih naših ivanečkih, maturanti Srednje škole Ivanec sutra se opraštaju od školskih dana uz tradicionalni plesni spektakl. Dakle, maturanti Srednje škole Ivanec sutra 22. svibnja oprostit će se od svojih srednjoškolskih dana mimohodom ivanečkim ulicama i tradicionalnim plesno-scenskim programom koji je tijekom godina postao prepoznatljiv i jedinstven u Hrvatskoj. Više na portalu sjeverni.info. A sada idemo malo čuti i vijesti iz zemlje i svijeta. Most otvorio pitanje koje dijeli javnost. Treba li roditeljima omogućiti 6-satni radni dan? Hrvatska pošta upozorila građane. Pojavili se lažni poštari koji traže novac za pošiljke. Hrvatska među najgorima u EU po inflaciji. Vlada najavila novi paket mjera. Šokantni rezultati kontrola. Dio jagoda na hrvatskom tržištu bio zdravstveno neispravan. Žena kupila mlijeko, a kad ga je otvorila, šok. Što danas zapravo zovemo mlijekom? Sve ovo i više možete pronaći na portalu sjeverni.info. A sada idemo uživati uz glazbu po vašem odabiru. Dubox.

Kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite li Fileks, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Fileksa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Fileks, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Vaš glazbeni izbor.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Temperatura nam se nešto malo smanjila, odnosno snizila. 21 je Celzijev stupanje na širem evaneškom području. I sa ovom započenjemo, odnosno sa ovime započenjemo večernje servisne informacije. U Varaždinu je 22,8 Celzijevih stupnjeva, u Krapini isto tako. Križevcu su na 22,7 kao i Štrigova, Koprivnica 22,5, Zagreb Maksimir 23,1, a Aerodrom 23,9 Celzijevih stupnjeva. Zavižan i dalje ima najnižu temperaturu, 9,4 Celzijevih stupnjeva je u pitanju, a u Dubrovniku je najviša temperatura trenutačno u Republici Hrvatskoj, svega 27,2 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano vrijeme uz umjereni sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna između 25 i čak 27 Celzijevih stupnjeva. I za vikend sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike, te će se većina osoba osjećati dobro, ali iznad prosječno visoke dnevne temperature zraka meteoropatima mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odijevanje, tijekom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sada idemo čuti što kažu iz Hrvatskog autokluba.
1: Prometni info.
0: Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova večera sa 21. na 22. svibnja prekida se promet na autocesti A1 od 19 sati do 7 sati ujutro između čvorova Prgomet i Split, uključujući i čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, zatim na autocesti A3 od 22 sata do 4 sata ujutro između čvorova Ivanić-Grad i Popovača u oba smjera. Izvanredni prometni događaj, nažalost ima ih ponovno, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Kosnica i čvora Most Sava u smjeru Lipovca. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zastoji kolone su povremeno u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. U gradu Varaždinu promet je u redu, tako i u Ivancu. Nismo dobili nikakve dojave, sve je u redu. Ako pak nešto primijetite, tu je 091-561-6622. Sretan vam put, vozite polako i sigurno, pazite na sebe i pazite jedni na druge. Za kraj ovih večernjih servisnih informacija idemo još jednom ponoviti najavljene radove iz HEP-a.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: Krenut ćemo od sjedišta Varaždin. Bez struje će biti Jalžabete, Rukljevina, dio naselja od 9 do 12 sati. Zatim Jakopovec, Križanec, Lužan, Biškupečki, Seketin, Varaždin, Breg, dijelovi naselja. Ima tu puno ulica, pa ajdemo, idemo nekim redom. U Jakopovcu Vinogradska ulica, u Križancu ulica Ljudevita Gaja, Zagrebačka ulica, zatim Lužan, Biškupečki, Vinogradska ulica, u Seketinu ulica Matije Gupca, Vladimira Nazora, Zagrebačka, na Varaždin Bregu Glavić, zatim Koradovica, Lužan, Varaždin Breg, Zagrebačka ulica od 9 do 9.15, dakle svega samo 15 minuta. Zatim cer je Tužno i Tužno dio naselja, Varaždinska ulica od 12.30 do 13.30, zatim Beretinec, Gornji Kneginec, Sveti Ilija dio naselja, Cikovec, Trg Hrvatskih branitelja, Trg Stjepana Lazara Šokca, ulica Augusta Šenoe, Bana Jelačića, zatim ulica Krešimira Kapeša, Ljudevita Gaja, ulica Rudolfa Fašanjika, zatim Vladimira Nazora, u Knegincu ulica Tina Ujevića, u Svetom Iliju ulica Tina Ujevića isto tako od 10.30 do 11.30 i Črnec Biškupečki dio naselja od 8.30 do 9.30 biti će bez struje, ali isto tako naravno samo određeni dijelovi. I za Ivanečko područje, Kamenica, Žarovnica, Bednjansko i Kameničko Podgorje, dijelovi naselja od 9.30 sve do 13 sati biti će bez struje. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Vraćamo se glazbi, a u 19 sati i 15 minuta slijedi Ivan Nečki dnevnik. Mi se ponovno čujemo tek oko 20 i 20 u još jednim večernjim servisnim informacijama, nakon kojih slijedi večernji čušpajs.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru.

0: Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
2: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec uređuje pergole pokraj stambenih zgrada u Ivancu. Prva je dovršena, slijedi i oblačenje ostalih 17 pergola. Poslovna zona Ivanec nastavlja s aktivnostima u sklopu EU projekta Bond 3. Za sljedeći tjedan najavljena je nova edukacija na temu oglašavanja na društvenim mrežama, a prijave su moguće još samo sutra. Učenici Ivanečke osnovne škole ovog su tjedna bili u edukativnom posjetu Memorijalnog centra Domovinskog rata Ivanec. Jedan od učenika na fotografiji iz 1991. godine prepoznao je djeda vukovarskog branitelja. Za subotu 30. svibnja najavljen je peti festival zborske glazbe Polek jedne velike gore. Domaćinima Kudu Rudolf Reiter u goste stižu zborovi iz Slovenije, Marofa i Čakovca. Maturantski dani u punom su jeku. Na stranicama Ivanečke srednje škole u tijeku je glasovanje za najbolje kostime. Učenici iz radova nauče svirati tamburicu. Radi se na oživljavanju društva prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš, koje je proteklih godina neaktivno. I malo sporta. 13-godišnjaci Ivančice sudjelovali na nogometnom turniru u Biogradu na moru, gdje su ostvarili svih 5 pobjeda i usvojili prvo mjesto. Bila je ovo najava svih tema koje vas očekuju u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informacije i vijesti pripremili su Borna Stipetić i Kristin Karaškaj, koja će vas i voditi kroz isti, a za vremensku prognozu i danas su zaduženi prognostičari s portala Kače Kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec počeo je s uređenjem pergola, kućica pod kojima su smješteni kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog i biootpada i za prikupljanje reciklabilnog otpada pokraj stambenih zgrada u Ivancu. Kućice se vizualno zatvaraju na način da se metalne panelne ograde oblažu zaštitnim trakama, čime će se unutrašnjost zaštititi od pogleda. Oblaganje trakama omogućit će nesmetano prozračivanje pergola, ali i dovoljno svjetla da u večernjim satima stanarima ne bude onemogućeno odlaganje otpada. Prva pergola je dovršena, a na isti način sada slijedi i oblačenje ostalih 17. Radove izvodi IFKOM, a financira ih grad Ivanec iz sredstava osiguranih programom održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Poslovna zona Ivanec već sljedeći tjedan nastavlja s aktivnostima u okviru EU projekta Bond 3. Nakon ovotjedne edukacije za sljedeći utorak, 26. svibnja, najavljena je još jedna, i to na temu oglašavanja na društvenim mrežama. Radionica, odnosno edukacija, će se održati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati. Prijave za navedenu edukaciju moguće su još samo sutra putem online obrasca na mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042 645 484. Organizacijom i provedbom edukacije poslovna zona se uključila u nacionalnu manifestaciju Dan otvorenih vrata EU projekata 2026. koja se održava od 8. do 24. svibnja. Cilj manifestacije je približiti EU projekte i njihovu korist za pojedince i zajednicu građanima, a budući da se i sama edukacija održava kao aktivnost u sklopu EU projekta, bila je to prilika da se okupljenima detaljnije prezentira projekt Bond 3, kojem je nositelj HAMAG Bicro, a poslovna zona kao poduzetnička potporna institucija, korisnik zadužen za provedbu visoko kvalitetnih standardiziranih usluga za korisnike na svojem području. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec u ponedjeljak je posjetilo 30 učenica i učenika 8A i 8B razreda Ivanečke osnovne škole. Nakon što ih je u ime domaćina pozdravio i zaželio im dobrodošlicu, predsjednik Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ljudvek Cikać kroz stručno suvodstvo edukacijskog tima i razgled samog postava centra, koji sadrži više stotina autentičnih memorabilija, upoznati s ulogom hrvatskih branitelja branitelja s područja bivše općine Ivanec u Domovinskom ratu. Sa zanimanjem su popratili povijesna svjedočenja prezentera poput onog Ivana Sambola o njegovom teškom ranjavanju u Pakracu ili sjećanja na njegov ratni put u Vukovaru, koja im je prenio Vladimir Friščić. Uz pojedine fotografije i oznake domovinske i agresorske vojske, najveće zanimanje pokazali su očekivano za opremu i naoružanje, koje se nalaze u posebnoj prostoriji centra, čiju su im svrhu i namjenu približili Dražen Geček, Pjer Jagetić i Zdenko Horvat. U završnom dijelu posjeta, tijekom neformalnog druženja s domaćinima u Soki Grickalice, učenici su mogli postavljati dodatna pitanja, a i porazgovarati o drugim temama. Mješoviti pjevački zbor i dječji zbor Kuda Rudolf Reiter sljedeće će subote 30. svibnja biti domaćini petog festivala zborske glazbe Polek jedne Velike Gore. Festival će se održati u Ivanečkoj kinodvorani s početkom u 19. sati, a nastupit će lovski pevski zbor Medvode iz Slovenije, muška klapa Marof iz Novog Marofa, te pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca. Ulaz na festival je slobodan, a organizatori pozivaju na večer ispunjeno emocijama i zajedništvom uz glazbu koja povezuje ljude i generacije. Maturantski dani ove godine donose mnoge kreativnosti, zabave i odlične atmosfere, a maturanti srednje škole Ivanec ponovno su oduševili svojim kostimima i koreografijama. Škola je na društvenim mrežama pokrenula izbor za najbolji kostim Norijade, u kojem građani mogu podržati svoje favorite lajkanjem fotografije razreda koje im se najviše sviđa. Razred s najvećim brojem lajkova osvojit će prigodnu nagradu, a pobjednici će biti proglašeni sutra na Norijadi. Glasovanje traje dakle do sutra i to do 12 sati. Tijekom aktualne školske godine u osnovnoj školi Metela Ožegovića u Radovanu provodi se projekt građanskog odgoja i obrazovanja Zvuk tamburice, glas zajednice. Cilj projekta bio je povezati djecu i mlade sa zavičajem, tradicijom i kulturnom baštinom te potaknuti zajedništvo i međugeneracijsku suradnju. Projekt je nastao nakon sudjelovanja učenika na Upshift radionicama, a njegova je središnja ideja bila ponovno oživljavanje društva prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš, koje protek nekoliko godina nije bilo aktivno. Nakon promotivnih aktivnosti formirana je skupina učenika koja je započela redovito pohađati radionice sviranja tamburice, koje se održavaju jednom tjedno, a u njima učenici razvijaju glazbene vještine i osjećaj pripadnosti zajednici.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ekipa mlađih pionira NK Ivančice, 13-godišnjaci, sudjelovala je na nogometnom turniru u Biogradu na moru. U skupini sastavljenoj od 6 momčadi igrači Ivančice ostvarili su svih 5 pobjeda i osvojili prvo mjesto. Od Kašine su bili bolji rezultatom 3-1. Momčad Kralj Tomislav pobijedili su s 2-1, jednako kao i Savu. Zeleni Brijeg su nadjačali rezultatom 3-0, a Metalac Sisak s 2-0. U četvrtfinalu nisu uspjeli pogotkom okruniti terensku dominaciju, te su nakon izvođenja kaznenih udaraca rezultatom 3-4 poraženi od Prigorja, čime su okončali nastup na turniru.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. I za vikend očekujemo sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturom između 27 i 30 stupnjeva u hladu.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje, uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048 672 200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
6: Vi slušate Sjeverni FM.

0: 18 Celzijevi stupnjeva na širem evanečkom području. Ja odmah krenula sa temperaturom. 20 sati i 20 minuta. Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Idemo pričati o vremenu. Tako je. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u 20 sati na području Varaždina bilo izmjereno 20,6 Celzijevi stupnjeva, Krapina je na 21,3, Štrigova 20,3, Križevci 21,4, Zagreb Maksimir isto 21,3, Zavižan 9,3 Celzijeva stupnja, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno u Hrvatskoj, a Dubrovnik broj 24,6 Celzijevi stupnjeva i time ima najvišu temperaturu. Sutra pretežno sunčano uz umjerenje sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura će nam biti od 8 do 13, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevi stupnjeva. Sve će ovo spomenuti sutra i naši prognosičari s portala Kad će kiša u opširnoj vremenskoj prognozi i kakvo će nam biti vrijeme za vikend, ali idemo ukratko reći, za vikend sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturom između 27 i čak 30 Celzijevi stupnjeva, što znači da je biometeorološka prognoza lijepa. Ajmo malo opširnije, stabilizacija atmosfera podržavat će povoljne biometeorološke prilike te će se većina osoba osjećati dobro, ali iznad prosječno visoke dnevne temperature zraka meteoropatima mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odijevanje, tijekom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika, to su savjeti iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sada je vrijeme da čujemo kakva nam je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Da čujemo i vidimo je li se išta promijenilo. Zbog bure i dalje u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji su i dalje povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova večera sa 22. na 22. svibnja prekida se promet na autocesti A1 od 19 sati sve do 7 sati ujutro između čvorova Prgomet i Split, uključujući i čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A3 od 22 sata do 4 sata ujutro između čvorova Ivanić grad i Popovača u oba smjera. Izvanredni prometni događaj, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. To je u principu nešto što čitamo i spominjemo svakog radnog dana i radnog i neradnog. I dalje su kolone i dalje su radovi upravo na tim dionicama i potezima. Ovdje kod nas u Ivancu je sve u redu, isto tako u Varaždinu po ovome što vidim. Ako vi nešto drugo primijetite, ako imate nekakve dojave, tu je 091-561-6622. Sretan vam put, vozite polako i sigurno, a sada slijede najavljeni radovi iz HEP-a.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec, mjesto Kamenica, Žarovnica, Bednjansko i Kameničko Podgorje, dijelovi naselja, biti će bez struje od 9.30 do 13 sati. Što se sjedišta Varaždin tiče, tu ima jako puno toga. Jalžabet, Rukljevina, dio naselja od 9 do 12. To je onda Jakopovec, Križanec, Lužan, Biškupečki, Seketin, Varaždin breg, dijelovi naselja, Vinogradska ulica u Križancu, ulica Ljudevita Gaja, Zagrebačka ulica u Lužanu, Biškupečkom, Vinogradska ulica u Seketinu, ulica Matije Gupca, Vladimira Nazora, Zagrebačka ulica, na Varaždin bregu Glavić, zatim Koradovica, Lužan, Varaždin breg 51, Zagrebačka ulica. To su istaknute određeni kućni brojevi dolje na samom kraju, a očekivano trajanje radova je od 9 sati do 9 sati i 15 minuta. Zatim Cer je tužno i tužno dio naselja, tu su Varaždinska ulica, zapravo samo je Varaždinska ulica u pitanju, od 12.30 do 13.30. Beretinec, Gornji Kneginec, Sveti Ilija, dijelovi naselja, Cikovec, Trg hrvatskih branitelja, Trg Stjepana Lazara Šokca, ulica Augusta Šenoe, ulica Bana Jelačića, zatim ulica Krešimira Kapeša, ulica Ljudevita Gaja, ulica Rudolfa Fašanjeka, zatim ulica Vladimira Nazora, Gornji Kneginec, ulica Tina Ujevića, isto tako u Svetom Iliji ulica Tina Ujevića, biti će bez struje od 10.30 do 11.30. I Črnec, Biškupečki, dio naselja od 8.30 do 9.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Jako je puno kućnih brojeva ovdje zapisano, jako je puno ulica isto tako zapisano, tako da sve to možete pronaći i sami se zaputiti na službenu stranicu HEP-a kako bi saznali više detalja. Isto tako sve ove informacije možete pronaći i na sjeverni.info gdje se nalazi i vremenska prognoza. Slijedi nam marketing i to malo poduži, a onda najava Čušpajza koji traje do 21 sat i 30 minuta. Čujemo se uskoro.
2: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.

0: jednokratne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka. Kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
3: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja, 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 za kilogram.
4: Branka 100% najjeftinija.
5: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
9: Vrijeme je za čušpajz, 20 sati i 31 će upravo otkucati minuta. Dobro večer svima još jednom. Vrijeme je da samo najavimo čušpajz, slijedi malo glazbe, a onda blok poziva prvi večeras, odnosno prvi u ovom večerašnjem čušpajzu. Družimo se do pola deset, do tada imate priliku nazvati, poslati poruku, ali nazvati kada vas ja o tome obavijestim i kada će biti otvorene linije za pozive, ali poruke možete slati svo ovo vrijeme na 091-561-6622. Broj za vaše pozive biti će 042-505-506 i ponovno ću spomenuti i napomenuti da u slučaju da se odlučite zvati na 042-505-606 ja vam zaista ne mogu preusmjeriti poziv ovako uživo u eter. Znam je broj marketinga, a radno vrijeme našeg marketinga je do 16 sati. Pa ako želite nazvati u eter, nekog pozdraviti, naručiti neku pjesmu, 505-505 je broj koji trebate otipkati, odnosno utipkati. Sve najbitnije sam rekla, a sada je vrijeme da uživamo uz iduća dva glazbena broja. Klapa Rišpet i Doris Dragović, Jedina ljubav moga života. Nakon toga Davor Radolfi i Živote moj, dao sam ti sve, a onda nastupate vi. Tvoja.

0: Vreme je za vaše pozive, dragi slušatelji, 20 sati i 39 je minuta. Još jednom želim svima dobru večer. 0425055 je broj na koji možete nazvati i poželjeti neku pjesmu, pa krenimo. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Dobra večer.
1: Dobro večer.
0: Večer, gospodine Petar.
1: Može pjesma Niko nema dva života, pa nemam ni ja.
0: Može, naravno.
1: Može, pozdrav.
0: Slušamo.
1: Pozdravljam brata Stjepana koji se nalazi na cestici u domu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam puno, lijepi pozdrav idu i vama.
1: Ajde, ugodna noć.
0: Također, pozdrav, bok. Halo. Idemo na idući poziv. Halo, dobra večer, čujemo li se? Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Dobra večer.
2: Poželjela bi pjesmu Nika kao majka.
0: Može.
2: To bi bilo samo za mojeg sina na koji se vrati iz Rina.
0: Evo, pustit ćemo.
2: Hvala, lijep pozdrav.
0: Hvala vama isto, uživajte. Da nam je pjesma Nitko kao majka, Dekle i Hanka Paldum. Halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Može pjesma samo za Bosanca, Niđija i Miho, svi me kažu nema više pite od Bolerija.
0: Samo da vidimo, od Bolera, ljubio sam, daj mi piti.
3: More, daj mi pite.
0: Ajde, dogovoreno. Može.
3: Hvala, pozdrav.
0: Bok. Halo. Taman smo išli, pa idemo na idući poziv da čujemo. Halo, dobro večer.
4: Erika, Danica je.
0: Pozdrav, Danice.
4: Može pjesma, još je danas tek u studiju jedne žene.
0: Može.
4: Hvala vam lijepa, pozdrav vama, slušateljima, bok.
0: Hvala vama isto, pozdrav. Halo, halo.
5: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer, gospodine Robert.
5: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju, a vi?
5: A, umorno.
0: Umorno.
5: Umorno, radilo se danas, vičer dosta.
0: A dobro, vjerujem da se radilo i po vani, lijepo je vrijeme pa ste to iskoristili.
5: Lijepo, foksalo se cijeli dan.
0: A, da, to je to, onda nije ni čudo što ste umorni. Ajde, idemo onda nešto da se oraspoložite.
5: A, ja bi drmiš.
0: Drmeš, može.
5: I jedno za kraj, ovo je miks presvira.
0: Aha, dogovoreno, može.
5: Možeš ga staviti zajednjega, nema problema.
0: Dogovoreno, može.
5: Kako se, po domaćim ljudi smo, dogovorimo se.
0: Tako je, istina.
5: Lijepo i pozdravio tebe, lijepo i pozdravio Krisniku, drago iz Novaka, Ljiljanu, zvoražno željenje, brzni oporavak, Bornu. I sve slušatelje i slušateljice, svima skupa želim lijepo i lako i ugodu noć, a tebi želim svetom putu.
0: Hvala vam puno, Roberte. Uživajte ostatku večeri.
5: Hvala, bog, bog.
0: Bog. Idemo mi dalje, 0425055 je broj za vaše pozive. Halo.
6: Dobar večer. Dobar večer, Reka.
0: Pozdrav, drago, još jednom.
6: Sa malo.
0: Može, pričekat ću.
6: E, sad je bolje.
0: Bolje je, hvala vam.
6: Da ti meni pjesmu Ljubila je druge oči, može?
0: Ljubila je druge oči, može.
6: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Ivani, Ramini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, iz Njemačke, i lijep pozdrav za vas, menčarima

0: jogar. E já no turno e logo à noite
1: Čujemo se svakako, lijepi vam pozdrav do tad, drago.
0: Hvala ti puno.
1: Bok. 0425055505. Čušpajs traje do 9:30. Imate vremena poslati naravno i poruku, zapravo šaljite samo slobodno cijelo vrijeme glazbene želje koje želite čuti, da li na Viber, WhatsApp ili Messenger. Ako ne znate, broj je 091-561-6622 ili naravno klasična SMS poruka isto tako dolazi u obzir. Kad smo kod poruka, idemo vidjeti što ste pisali. Ja vjerujem u sudbinu, da li imate tu... Aha, to je bila alternativa, pardon. Za pjesmu koju nismo imali, pogledat ću i provjerit ću. Nakon toga može pjesma Hej poštaro, moj drugaru za Roberta iz Podgorja, može i to će ići. Halo?
2: Dobro večer, zdravite ovdje iz Budičaka. Može Doni Dragović, Zlatni prsten?
1: Može.
2: Lijepo se zahvalim. Još pozdravim i Lokaču Branka iz Gornje Voće, a tebi poželim lijepu, budu lako noć. Dajde, Bog do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može jedna pjesma za dečke koje rade privedeno?
0: Može.
1: Evo, ima lijepih djevojaka.
0: Dogovoreno, pustit ćemo.
1: Hvala vam, pozdrav, bok.
0: Pozdrav, uživajte. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Može za dečka z Malinčakova, Heroj ulica?
0: Naravno da može, pustit ćemo.
2: Pozdrav BiH, Mimaču, Niđiju, meni i Mihe.
0: Pozdrav i vama i cijeloj ekipi, hvala. Uživajte, bok.
2: Hvala i vama, pusa, bok.
0: Idemo dalje, 042-505-505, halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
3: Može pjesma od Thompsona, Gospe. Ona, Gospe, doću ti bosu.
0: Samo malo. Gospin dom, mislite?
3: Da.
0: Dogovoreno bude išlo.
3: Pozdrav svima iz Epovove i sretno sutra svima koji ove karte za njegov koncert u Zaprešiću 4. srpnja.
0: Lijepo, lijepo. Lijepi pozdrav, uživajte u danu. Odnosno u večeri. Bok! Idemo ponovno malo za...

0: Dobar dan, Erika. Može do opće opasnosti. Pobjegao sam. Pozdrav slušateljima, posebno pozdrav studiju i režiji Sjevernog FM-a. Pozdrav od Borisa. Borise, najljepši pozdrav ide i vama. Večeras je naša vešta i nek se daleko čuje. Večer može bilo jednom u španjolskom od Ante, naravno. Halo.
1: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer.
1: Može pjesma Najljepše mjesto na svijetu?
0: Može.
1: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM. Putem pozdravljam vašeg uvaženog gospodina Bornu, pozdravljam našega nekadašnjega Velimira Erdeca i sve vaše prijateljice i kolegice i sve koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala vam najljepša. I ja vas lijepo pozdravljam.
1: Hvala. Bog.

0: Halo.
1: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer. Dobro, hvala na pitanju, a vi?
1: Pa hvala, ide, dobro je, ide na bolje.
0: Divno začuti.
1: Veto se oporavljam, odam na terapije i puno je bolje nek je bilo.
0: To su zaista lijepe vijesti, baš mi je drago zbog vas.
1: Zahvaljujem Robertu na dobrim željama, da čim prije ozdravim, lijepo se ja oporavljam, lijepo ide. I pozdravljam vas, vaše kolegice, gospodina Borno, gospodina Roberta, sve slušatelje, svoju obitelj i željela bi pjesmu Srebrni mjesec, ako može.
0: Može, naravno.
1: Puno vam hvala, ugodno večer, želim i sretan put kuće.
0: Hvala vam puno, čujemo se.
1: Čujemo se.
0: Do slušanja, bok. Halo, halo. Ili ne? To je znak da idemo malo predahnuti uz glazbu koju ste birali. Ali prije toga još jedan poziv. Halo, halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav.
2: Može li Buduši Rajče?
0: Može.
2: Može, pozdrav.
0: Naravno.
2: Pozdravljam Zvonka koji se nalazi u Krapinskim toplicama na rehabilitaciji u sobi 507. Hvala, Eriko.
0: Hvala i vama. Lijepi pozdrav. Vrijeme je da nam zapjeva Dražen Zečić pjesmu Nitko nema dva života. Tu će se već onda ubaciti i marketing uskoro. Mi se svakako čujemo još nekoliko puta u našem Čušpajzu. Ne brinite, imat ćete priliku još nazvati, ali i slati vaše glazbene želje putem poruka. Tako da pišite.

0: The best music mix on 92.8 FM.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 0 6. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Hruštvo Prigorcu naručila pjesmu Mene zove Hruškovača.
1: Mene zove... samo malo.
0: Imate, već ste mi svirali.
1: Nekak nam je drugačije to spremljeno, samo malo. Mene zove Hruškovača. A, našla sam.
0: Da, pa zna da imate. Lijepo ih sve pozdravljam i vama želim ugodno i laku noć i sretan
1: put do
0: kuće.
1: Hvala puno, lijepi pozdrav vama.
0: Ajde,
1: i društvu.
0: Ajde, bok.
1: Bitno da sam ja pjesmu pronašla, će odsvirati gospođi. Halo.
2: Dobro večer, da vam moliti će pozdravljanem.
1: Dobro večer, ja vama.
2: I ako može pjesma Ungar, mislim da je svirala jučer i preći jučer. Istina je, da ti kažem, na te volim ludo.
1: Da, istina je kad ti kaže, može, bude išlo.
2: Ajde, hvala lijepa, lijepi pozdrav tebi, Kristinke, Almire i Bornije pogotovo.
1: Hvala, i vama isto.
2: Ajde, i ugodno ti večer.
1: Također, uživajte, bok. Halo.
3: Dobar večer. Može pjesma odlazi moja Rajka voljena.
1: To me već naručeno, već je na playlisti. Može neka druga?
3: Pa Goro Bilogora.
1: Može.
3: Hvala lijepa i ugodno večer.
1: Hvala također. Bok. Pusti da živi, izađi iz mene ti. Halo.
4: Doveče, Zagorca, opet iz Budičaka. Može divno zagorsko mjesto?
1: Može, naravno.
4: Ajde, jako noć, hvala, bok.
1: Hvala, bok. Lijepi pozdrav i vama.

0: Rok za moju bivšu punicu, tako piše u poruci. Pozdrav Erika, molim vas pjesmu Nije sreća u parama, Ivo Band. Hvala vam i lijepi pozdrav. Ovdje Drago iz Novaka od Šeki Turkovića Tuđin, pozdrav Erika. Može pjesma Najljepše su plave žene za Roberta, pozdrav idu svime slušateljima. Medi Slatko Grožđe Rokvić, pozdrav od Danice, Danica pozdrav i vama. Dobro večer Erika, lijepi pozdrav vašim voditeljima, posebno Borni i Štefu i Neni i svima koji slušaju Radio Sjeverni FM. Vama sretan put doma uz pjesmu Idem u Sloveniju, kaže nam Sonja, pozdrav Sonja. Pozdrav Erika, molim pjesmu za moju kćerku Moniku, Monika od Baruna. Ona je moj džoker za privatnu polikliniku, za terapije. Može. Laku noć Ljiljana i vama i lijepi pozdravi vama i vašoj kćerki. Evo, od srca. Dakle, nazvati možete na 0425055505, a poslati poruku na 0915616622. Podsjećam vas kako Čušpes traje još 20-ak minuta. Toliko točno vremena imate da naručite neku pjesmu koju želite čuti. Za sada glazbe ima pa tamo negdje do 22:30. S time da nisam još ubacila glazbene želje iz poruka, bit će toga do ponoći sigurno. Za sada. Razmislite što želite naručiti, što želite čuti. Taman sam htjela reći, idemo malo zasvirati kad ono, još jedan poziv. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Ja bih htjela jednu glazbenu želju, Princeza moja mala.
0: Princeza moja mala.
1: Da.
0: Samo sekundicu. Nešto sam ja krivo tipkala prvi puta. Imamo samo od Ivana Zaka malu princezu.
1: E, da, to je.
0: Može, može.
1: I pozdrav mojim unučicama.
0: I vama isto. Lijepi pozdrav.
1: Također i vama.
0: Bok. Halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Pozdrav iz Bednje. I ovoga za svoga sina Josipa, ovoga koji je s menom do sad cepal drva. Pa smo sad malo odmaram ovoga. Pjesma Volim ja, volim Jožika.
0: Dogovoreno i svaka čast.
2: Eto,
0: na cijepanju drva.
2: Pozdrav za vas iz Bednje i pozdrav svim bednjačinima.
0: Hvala vam.

Draga voditeljice, pozdrav tebi, a ti s pjesmom pozdravi Sonju i njene prijateljice. Može? Još teče. E sad stvarno idemo malo zasvirati. Mate Mišo Kovač, još i danas teku suze jedne žene. Noćni život i drmež. Bolero ljubila je druge oči. I još puno toga slijedi u nastavku. Malo glazbe, malo marketinga, a onda se čujemo u posljednjem javljanju našem Čušpezu prije same službene odjave.

0: svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u Nelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon oblagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice kranjske sljeme 5,79 za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
7: Čušpaj se približava kraju. Kraju uz pucanje glasa. 21 je sat i 23 su minute. Dobra večer svima. Družimo se službeno još 7 minuta, tako da ako želite još nazvati i naručiti neku pjesmu, možete. 042-505-505 je broj, a za poruke je 091-561-6622.
8: Ne ide
7: Evo nam još jedne poruke, lijepi vam pozdrav Erika, ako može pjesma Ti moja si desna ruka od Tonija Cetinskog, hvala i ugodna večer od Vesne, Vesna također hvala vam.

0: A sada je zaista vrijeme da se i mi, dragi slušatelji, nažalost, pozdravimo do sutra. Hvala vam na pozivima, hvala vam na porukama, hvala što ste tu, što nas slušate, iako to govorim svakog dana, ali nikad toga dosta. Čujemo se ponovno sutra u poslijepodnevnom terminu. Ujutro će od 6.30 uz vas biti naš Borna, sve u 14 sati. I kao i svakog dana od 5.30 do 6.30 imate priliku slušati glazbenu... Čujemo na glazbenu listu, bravo. Playlistu. Određene tematike, ajmo to tako reći, glazbene tematike. Sutra je na redu novo na 928. Dakle, glazba koju smo mi sami uvrstili u našu fonoteku, odnosno glazba stara 3 mjeseca, razne pjesme raznih izvođača. Ako ćete biti budni od ranih jutarnjih sati, zašto ne bi saznali što sve novo ima u našoj fonoteci, ali i tko je izbacio novu pjesmu. Predivni pjesama ima. A onda od 6.30 jutarnji dio programa. Mi se čujemo poslije ponovnom terminu, kao što sam već i rekla. Želim vam svima laku i ugodnu noć, da se naspavate, da se odmorite i da uživate bar još malo slušajući glazbene odabire iz Čušpajza u našem programu. Ja sam Erika, do sutra, najljepši vam pozdrav.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļan dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad si žēdam, malas si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.